sun that breaks the mold.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə paralel sözü var. Yunan dilində paralelos, yanaşı gedən, bir-biri ilə kəsişməyən mənasındadır. Bu söz ərəbcə müvazi kimi işlədilir. Həndəsədə paralel xətt termini var. Paralel sözündən zərf kimi də istifadə olunur. Məsələn, otaqda paralel qoyulmuş stollar var. Coğrafiya dərsliklərində paralellər və meridianlardan bəhs olunur. Paralel həmçinin müqayisə mənasında da istifadə olunur. Baş verən mühüm hadisələr mövzusunda tarixi paralellər aparırıq, yəni onları əvvəlki hadisələrlə müqayisə edirik. Kvant mexanikasının təfsirlərindən biri isə çoxlu dünyalar nəzəriyyəsini formalaşdırıb, bu da paralel dünyaların mövcudluğu barədə fərziyyənin yaranmasına səbəb olub. Gəlin, bütün fərziyyələri bir kənara qoyub, dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 7 7 7

0: Авто.фм-да реклама.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
4: Pilatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
7: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
8: Obi. Qazandıracaq sizi.
9: Obi.
8: Qonşunun sevimlisi.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
0: Avto.fm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: podcastinin sponsorlarıyla Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: reklam. Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Hər yaşda hər kəsin oynaya biləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Mesut FM'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: İhtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
9: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
11: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
12: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
14: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
13: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
15: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33 66.
16: Uğurlu investisiyonlar olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
17: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl gün arzu edirəm. Katy Perry konsert zamanı keçmiş sevgililərini xatırlamaq qərarına gəlib. Katy Perry İspaniyanın Santiago de Compostela şəhərində keçirilən musiqi festivalında headliner kimi çıxış edib. Səhnədə o, Orlando Bloom, Diplo və John Mayer-dən gələn təkidli zəngləri rədd etdiyi bir səhnəni canlandırıb. Müğənni ekranında ulduz keçmiş sevgililərinin adları görünən nəhəng telefona yaxınlaşıb və qürurla zəngləri rədd edib. Perry-nin hazırki sevgilisi Justin Trudeau isə bu aqibəti yaşamayıb. Katy siyasətçidən gələn zəngi qəbul edərək mahnısını tamamlayıb. Katy Perry və Justin Trudeau arasındakı münasibətlər artıq bir ilə yaxında davam edir. Onların romanı haqqında ilk dəfə 2025-ci ilin iyulunda danışmağa başladılar. Müğənni aktor Orlando Bloom-dan ayrılandan sonra qısa müddət sonra Justin-lə şam yeməyində görüntülənmişdi. 2025-ci ilin dekabrında onlar cütlük olduqlarını rəsmən təsdiqlədilər və daha sonra bir neçə dəfə birlikdə kameralara tuş gəldilər. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərcim az olsun. Baxın, Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın maşınlara bir də canlı baxın. Efirdə tək davam eləyir, verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonuslar asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: haberler.
1: Taylor Swift və Blake Lively barışmağa doğru ilk addımı atıblar. Travis Kelsey ilə toyuna hazırlaşan Taylor Swift gözlənilmədən çoxilli münaqişədə olduğu keçmiş rəfiqəsinə qarşı münasibətinə yenidən baxıb. Bu barədə Page Six insiderlərə istinadən məlumat yayıb. Taylor Swift və Blake Lively münasibətlərini bərpa etməyə başlayıblar. Barışıq yolunda ilk addımı isə Lively'nin qarşıdan gələn toy mərasiminə dəvət edilməsi olub. Mənbələrin bildirdiyinə görə ulduzlar artıq itirilmiş etibarı geri qaytarmağa çalışmaq üçün telefonla da danışıblar. Daha əvvəl Swift'in Lively'ni tədbirə dəvət etməmək qərarına gəldiyi deyilirdi. Onların çoxillik dostluğunun soyumasına səbəb Lively'nin It Ends With Us filminə görə həmkarı Justin Baldoni ilə yaşadığı səsküylü məhkəmə çəkişməsi səbəb olmuşdu.
2: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə də 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülkə Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
6: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
7: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
8: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dəqabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
10: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
13: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
14: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
13: Olsun da, ən azı 30 min.
14: 30 mini neymişsən? Gəl, təzə maşını 1 manata da tapmaq.
13: 1 manata? Hardan?
14: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
15: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
16: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti, investorların kapitalı
0: üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etmədən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
17: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
18: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
19: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Phil Collins'in 1989-cu ildə işıq üzü görən və qısa müddətdə qlobal hitə çevrilən Another Day in Paradise mahnısı daşıdığı sosial mesaj və yaranma tarixi ilə də xüsusi mahnıdır. 89-cu ilin sonuna yaxın Phil Collins bir mükafat gecəsindən sonra taksi ilə Washingtondakı otelə qayıdırdı. Kapitoli binasının çox yaxınlığında o soyuqdan titrəyən evsiz bir qadın görür. Collins bu kəskin sosial təzaddan o qədər təsirlənir ki, otelə çatan kimi bu mənzərəni unutmamaq üçün qeydlər aparır. Mahnının ilkin işçi adı sadəcə homeless, yəni evsiz idi. Collins müsahibələrində bildirir ki, musiqini bəstələmək üçün fortepiano arxasına əyləşəndə hər şey bir anda sanki bir neçə dəqiqə ərzində bəda edən baş verir. Mahnının insanı sinirləyən o təsirli arxa vokallarını Phil Collins tək oxumayıb. Ona kömək edən şəxs Amerika rock musiqisinin əfsanələrindən biri David Crosby idi. Nəticədə 1989-cu ilin oktyabrın 23-də buraxılan bu single həm 80-ci illərin, həm də 90-ların singluna çevrildi. Mahnı Birləşmiş Ştatların məşhur Billboard Hot 100 siyasında düz 4 həftə birinci yerdə qaldı. 1991-ci ildə isə Phil Collins-ə Grammy mükafatını qazandırdı. Mahnı böyük hit olsa da ciddi tənqidlərə də məruz qalıb, bəzi tənqidçilər və media Collins-i ikiyüzlüyüdə ittiham edirdilər. Onların argumenti belə idi. Milyonlarla dollar sərvəti olan bir super ulduz necə küçədəki evsizin dilindən mahnı oxuyub pul qazana bilər? Hətta sonralar Collins-in vergilərdən yayınmaq üçün İsveçrəyə köçməsi bu tənqidləri daha da alovlandırdı. Collins, mahnının çıxmasından sonra başladığı dünya turnesi zamanı konsert gəlirlərindən evsizlər üçün yardım fondlarına böyük məbləğlər köçürdü. Ən diqqət çəkən addımı isə oldu ki, konsertlərdə fanatlardan toplanan bütün könüllü iyanələrin ümumi məbləğini Phil Collins öz cibindən iki qat artıraraq xeyriyyə təşkilatlarına bağışladı.

0: qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Maraqlı faktlar. Morgan Freeman 89 yaşında debüt albumunu təqdim edəcək. Million Dollar Baby və Now You See Me filmlərinin ulduzu Morgan Freeman blues musiqiçisi kimi debüt edib. Bu barədə People jurnalı xəbər verir. Aktor Morgan Freeman Symphonic Blues Experience albumunu anons edib. Onun buraxılışı avqustun 7-sinə planlaşdırılıb. Mən bluzu ilk dəfə Mississippi deltasında nənəmin evinin eyvanında eşitmişəm və o həmişəlik yaddaşımda qalıb deyə 89 yaşlı Freeman hisslərini bölüşüb. Konseptə görə 12 trekdən ibarət toplu blues janrını simfonik musiqi ilə birləşdirərək blues tarixinə özünə məxsus 100 illik kinematografik səyahəti təqdim edir. İyunun 19-da Freeman albumdan ilk singlı Delta Blues əfsanəsi Son House-un klassik Death Letter Blues kompozisiyasının cover versiyasını təqdim edib. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək bir təklif də var. İstəyirəm, bunu mütləq işləsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Əsas məsələ ilkin ödənişdə deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, bunların hamısı sizə hədiyyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. İlkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Söhbət Tucsonun Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş. Hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir və yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1.9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8.99 kepik. 1 kilogram Valio Kereyağı 25.49 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
4: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992 İkinci tarixli, 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 50 cent.
1: Ferrari markasının ən əfsanəvi və kolleksiyaçılar tərəfindən ən çox axtarılan modeli şübhəsiz ki, 250 GTO seriyasıdır. New York ərazisində rekord qıran bu xüsusi şassi Ferrari-nin birbaşa zavod komandası tərəfindən Le Mans 24 saatlik yarışında idarə olunmuş yeganə GTO modelidir. 2023-cü ilin noyabrında təşkil olunmuş Sotheby's ərazisində bu model 51 milyon 705 min dollara öz alıcısını tapıb. Efirdə tək verilişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi indirimlər olur. İndirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

0: Maraqlı faktlar.
1: Oyuncaqların hekayəsi 5 çizgi filmi Şimali Amerika prokatında biografik Michael filmini geridə qoyaraq bütöv 2026-cı il üçün rekord göstəricilərlə start götürüb. Variyyətə xəbər verir ki, çizgi filmi artıq 17,5 milyon dollar toplayıb. Bu, yalnız 2026-cı ildə ilkin nümayişlər üzrə ən yaxşı nəticə deyil, həm də animasiya tarixində yalnız Incredibles çizgi filmindən sonra ikinci ən yüksək göstəricidir. Cari ilin əvvəlki rekordçusu Michael filmi ilkin nümayişlərdə 12,6 milyon dollar qazanmışdı. Analitiklər qeyd edirlər ki, Oyuncaqların Hekayəsi 5 inamlı ilin ən gəlirli relizi olmağa doğru irəliyir. Bu gəlirlər vaxtilə 120 milyonla start götürən franşizanın 4-cü hissəsinin nəticəsini üstələyəcək və ilin hazırki lideri olan Super Mario Galaktika çizgi filmini geridə qoyacaq. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərcim az çıxsın. Hyundai-də əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. İcbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın.

0: Yıldızlı Haberler.
1: Neyro şəbəkələrə və chatbotlara həddindən artıq ağlı doğmaq tənqidi təfəkkür bacarıqlarının deqradasiyasına gətirib çıxarır və insanın saxta xəbərləri müstəqil şəkildə müəyyən etmək qabiliyyətini azaldır. The Guardian xəbər verir ki, 4 həftəlik eksperiment zamanı alimlər real xəbər başlıqlarını və fotoşəkillərini saxtalarından fərqləndirməli olan 67 iştirakçını müşahidə ediblər. Məlum olub ki, süni intellekt köməkçilərindən istifadə etmək tapşırığın öhdəsindən elə ordaca gəlməyə həqiqətən kömək eləyir. Neyro şəbəkələrin ipucuları sayəsində iştirakçıların cavablarının dəqiqliyi 21% artıb. Lakin bu müsbət effekt uzunmüddətli perspektivdə ciddi mənfi nəticələrə yol açıb. 4-cü həftənin sonuna qədər iştirakçıların süni intellektin köməyi olmadan müstəqil şəkildə dezinformasiyanı aşkar etmək bacarığı 15.3% pisləşib. Tədqiqatçılar bunu onunla izah edirlər ki, chatbotlar istifadəçiyə düşünməyi öyrətməyə deyil, hazır düzgün cavabı verməyə yönəlib. Nəticədə insanlar maşına kör-köranə inanmağa başlayırlar, çünki onun cavabları kifayət qədər savadlı səslənir.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram mərcan təzə toyu döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kər yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
6: Obi, Obi, Obi.
7: Qazandıracaq sizi.
6: Obi, Obi, Obi.
7: Qonşunun sevimlisi.
8: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
11: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08.79.10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
12: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
13: Nar sərfədir.
14: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanət ücretlə lüksü seçin. Zəng edin 055 222 1061.
0: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
13: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
16: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
17: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Efirdə tək davam edir. Birazdan Christina Aguilera və Maroon 5 duetinə eşidəcəksiniz. Moves Like Jagger. Justin Bieber sorry deyəcək. Və Of Monsters and Men olacaq Little Talks.

Əfsanəvi Friends serialının rejissoru James Barrows dünyasını dəyişib, Jennifer Aniston öz sosial şəbəkə hesablarında onun xatirəsini yad edib. Aktrisa rejissorla olan fotosunu paylaşıb və James'in çəkiliş meydançasını birlikdə işlədiyi insanlara necə böyük sevgi ilə yanaşmasından danışıb. O bizi öz uşaqları adlandırırdı. Uşaqlar ardadır, baxaq görək uşaqlar bizi güldürə biləcəkmi deyə Jennifer paylaşımında yazıb. Aniston bölüşüb ki, Barrows onun üçün bir ata kimi olub. O həmişə mənim necə olduğumla maraqlanırdı. Mənim üçün narahat olurdu, mənimlə birlikdə sevinirdi, mənə öyrədirdi, yönləndirirdi, ən çətin və ən xoşbəxt anlarımda mənə dəstək olurdu. Xatırladım ki, James Barrows öz parlaq karyerası ərzində sitcom janrının qızıl standartını müəyyən edərək bu sayədə əsl əfsanəyə çevrilib, o Cheers serialının müəllifi həm də rejissoru kimi çıxış edib, həmçinin televiziyanı əbədi olaraq dəyişdirən bir sıra simvolik layihələrin epizodlarına quruluş verib. Onun filmoqrafiyasına Dostlar, Will və Grace, Fraser, Taksi və Böyük Partlayış nəzəriyyəsi kimi hitlər daxildir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan, indi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonuslar asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: haberler.
1: Olivia Wilde Harry Styles'la olan münasibətlərindən danışıb. Olivia Wilde etiraf edib ki, Harry Styles'la aralarındakı 10 illik yaş fərqinə görə yaranan narazılıq dalğası çox səs-küylü olsa da bu onların münasibətlərinə heç bir təsir göstərməyib. Olivia Wilde Call Her Daddy podcastında bildirib ki, Harry Styles'la olan romanı ətrafındakı güclü ictimai səs-küy onların gündəlik həyatına toxunmayıb. Onun sözlərinə görə münasibətlər çox incə və gözəl olaraq qalıb. Hazırda 42 yaşı olan Wilde One Direction qrupunun 32 yaşlı keçmiş üzvü ilə təxminən 2 il görüşüb, cütlüyü 2022-ci ilin sonunda ayrılıb. Aktrisa və rejissor xatırlayır ki, fanatların reaksiyası gözlənilməz dərəcədə agresiv olub, məhz onların cütlüyünün 10 illik yaş fərqinə görə niyə bu qədər emosiya fırtınasına səbəb olduğunu hələ də tam başa düşmür. Olivia Wilde deyir ki, bəzən elə gəlirdi ki, insanları ilə onların xoşbəxtliyin özü qıcıqlandırır, sanki ictimaiyyət qarşısında sevinmək bir çağırış etiraz imiş. İndi hər ikisi artıq öz yollarına davam ediblər, lakin adları birlikdə çəkilən kimi keçmiş münasibətləri ətrafındakı söhbətlər və qıcıq hissi vaxtaşırı yenidən üzə çıxır. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif var. Yeni Tucson Long Bit cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədi. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələr var. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur bir sözlə. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manat. Üstəlik söhbət Tucsonun Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda səs siz rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso poma seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 cent.
1: 1968-ci il istehsalı olan Highland Green rəngli Ford Mustang GT Fastback sadəcə bir film maşını deyil, o avtomobil dünyasının ən böyük tapıntılarından və kino tarixinin ən böyük əfsanələrindən sayılır. Hollywoodun əfsanəvi aktoru Steve McQueen'in başrolda oynadığı Bullet filmi San Francisco küçələrində keçən 10 dəqiqəlik təqib səhnəsi ilə kinematografiyada inqilab etmişdi. Çəkicilər üçün Ford şirkəti tərəfindən iki eyni Mustang təqdim edilmişdi. Onlardan biri kaskadyor hərəkətləri və tullanmalar üçün istifadə olunub, ağır zədələr almışdı. İkinci isə Steve McQueen'in şəxsən idarə etdiyi və yaxın plan çəkilişlərində istifadə olunan əsas avtomobil idi. Film bitəndən sonra avtomobil əvvəlcə Warner Brothers studiyasının bir işçisi tərəfindən alınır, daha sonra New Jersey'də bir polis dedektivi onu satın alır. 1974-cü ildə isə Robert Kiernan adlı sıravi bir vətəndaş Road and Truck jurnalındakı kiçik bir elanı görərək maşına cəmi $6,000 alır. Avtomobil ailənin gündəlik istifadə etdiyi maşına çevrilir. Nəhayət 2020-ci ildə baş tutan hərraca çıxarılan avtomobil $3.4 milyon alıcısını tapır. Belişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan. İndi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Avto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollardakı vəziyyət belə də Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Ağa Nemətullah küçəsi, Nərimanov istiqaməti, Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar, Bakı-Sumqayıt yolunda da həmçinin 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıq var.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Mətbəxtə unudulmuş qaz plitəsi və ya elektrik naqillərindəki qısa qapanma artıq qorxulu yuxu deyil. Ağıllı qaz və tüstü sensorları təhlükəni hələ vizual olaraq görünmədən mikroskopik səviyyədə təsbit edir. Sistem dərhal mənzilin qaz və elektrik xəttini avtomatik kəsir, eyni zamanda bina rəhbərliyinə və mənzil sahibinin smartfonuna SOS siqnalı göndərilir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaət rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: 4 iyun tarixinə dək 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik 12 rulonluq papya mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Doğru seçim Afta FM-də reklam
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diagnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diagnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: C

0: Tipik bir. Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
4: Nar sərfədir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin. 055-222-1061
9: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
10: Obi.
11: Qazandıracaq sizi.
10: Obi.
11: Qonşunun sevimlisi.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
16: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
17: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli sürücülər, hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində əsasən 20 yanvar, Heydər Əliyev prospektində mərkəzə doğru sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyetin Cəlilov küçəsi eləcə də Zeyir Acıbəyli küçəsində də sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Şu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Berga'da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə də 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik. 100 qram ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% edək endirim var. Təkər əlbəttə ki, radiusda.
4: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
5: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08799 10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
9: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
10: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
11: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
12: Bank of Baku.
13: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxtın Heydər Əliyev prospektində üzü mərkəzə doğru əsas yolda avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar Böyükşor yolu üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın makavtoda səni gözləyirik. Yusuf Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də hazırda sıxlıq var.
0: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Mətbəxtə unudulmuş qaz plitəsi və ya elektrik naqillərindəki qısa qapanma artıq qorxulu yuxu deyil. Ağıllı qaz və tüstü sensorları təhlükəni hələ vizual olaraq görünmədən mikroskopik səviyyədə təsbit edir. Sistem dərhal mənzilin qaz və elektrik xəttini avtomatik kəsir, eyni zamanda bina rəhbərliyinə və mənzil sahibinin smartfonuna SOS siqnalı göndərilir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bu da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Miyoland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miyoland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miyoland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miyoland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32-00.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fevvareler Küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A Sədrə Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəüz.
4: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda yollarda olan vəziyyət bu cürdür. Heydər Əliyev prospekti üzü mərkəzə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Afiyyətdin Cəlilov küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru və Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə paralel sözü var. Yunan dilində paralelos, yanaşı gedən, bir-biri ilə kəsişməyən mənasındadır. Bu söz ərəbcə müvazi kimi işlədilir. Həndəsədə paralel xətt termini var. Paralel sözündən zərf kimi də istifadə olunur. Məsələn, otaqda paralel qoyulmuş stollar var. Coğrafiya dərsliklərində paralellər və meridianlardan bəhs olunur. Paralel həmçinin müqayisə mənasında da istifadə olunur. Baş verən mühüm hadisələr mövzusunda tarixi paralellər aparırıq, yəni onları əvvəlki hadisələrlə müqayisə edirik. Kvant mexanikasının təfsirlərindən biri isə çoxlu dünyalar nəzəriyyəsini formalaşdırıb, bu da paralel dünyaların mövcudluğu barədə fərziyyənin yaranmasına səbəb olub. Gəlin, bütün fərziyyələri bir kənara qoyub, dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: topu səbətə atmanın həyəcanını basketbolla yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. Avtofəndə cəmi bir reklam.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təyin şahıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Messi'nin yeni rekordu. Leysan və qasırğa tayımlar arası 15 dəqiqəli fasiləni 2 saata çatdırdı. Mən Dr. İziya və Dünya Çempionatının hadisələri hüzurunuzdadır. Dallas stadionunda C qrupunun Argentina-Avstriya maçı Dünya Çempionlarının 2-0 hesablı qələbəsi ilə bitdi. Bütün qolları yenidən Messi vurdu. Üstəgəl, bir penaltini də qola çevirə bilmədi. Bu turnirdə onun artıq 5 qolu var. Lakin əsas hadisə ondan ibarətdir ki, Messi mundiallarda vurulan qolların sayına görə Almaniyalı Miroslav Klozenin 16 qolluq rekordunu qırdı. Leo Messi artıq 18 qolla bu rekordun sahibidir. Lakin Messinin bu nailiyyəti Fransanın istənilən növbəti maçında qırıla bilər. İş orasındadır ki, Kylian Mbappé yenidən 2 qol vurdu və ümumi qolların sayını 16-ya çatdırdı. Messiyə çatmaq üçün Argentinalıdan 2 qol daha çox vurmaq lazımdır. Ay qrupunun Fransa-İraq maçı isə 3-0 hesabı ilə bitdi. Mbappé'nin dubluna əlavə olaraq Osman Dembele dünya çempionatlarında özünün ilk qolunu vurdu. Bu maçla daha bir hadisə bağlıdır. Stadiona 10 kilometr qalarkən qasırğa izləri görünürsə, ABŞ-nin daxili qaydalarına görə təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində kütləvi tədbirin keçirilməsi dayandırılmalıdır. Belə də oldu. Filadelfiya şəhərindəki leysan və güclü külək 15 dəqiqəlik taymlar arası fasiləni 2 saata qədər uzatdı. Fransa-İraq maçının ikinci hissəsi qrupun digər maçı Norveç-Senegal qarşılaşmasının birinci hissəsi ilə üst-üstə düşdü. New Jersey keçirilən çox qollu maçda Norveçlilər 3-2 hesabı ilə qələbə qazandılar. Erling Haaland və İsmail Sar hərəyə 2 dəfə fərqləndilər, Norveçin maçda ilk qolunu isə Marcus Pedersen vurdu. Sırf bu turnirdə vurulan qollara görə Haaland və Mbappé hərəyə 4 qolla 2-3 yerləri bölürlər. Lider isə 5 qol vurmuş Leo Messi-dir. Oyun gününün sonuncu maçı San Francisco-da keçirildi. C qrupu çərçivəsində Ərəb derbisi, Yordaniya, Əl-Cəzair. 1-2. 36-cı dəqiqədə Yordaniyalı Nizar Əl-Raşdan hesabı açır, 69-cu dəqiqədə Əl-Cəzairli Nadir Ben Buali hesabı bərabərləşdirir, 82-ci dəqiqədə isə Əl-Cəzair hesabda irəli çıxır. Qolu Amin Quiri vurdu. Bu oyun gününün nəticələrinə görə Argentina, Fransa və Norveç 16-1 final mərhələsində öz yerlərini təmin etdilər. Yordaniya isə turniri tərk edəcək növbəti komanda olur. Dünya Çempionatının ikinci turu bugün və sabah daha 4 maçla davam edəcək. K qrupunda Portugaliya, Özbəkistan və Kolumbiya Demokratik Kongo, L qrupunda isə İngiltərə, Qana və Panama, Xorvatiya. Bu maçlarda Kolumbiya, eləcə də İngiltərə və ya Qananın qələbələri onları birbaşa 16-1 finala göndərəcək.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: burada. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Mərcan təzə toyuq döşəti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbibində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə də davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilimiz.

0: 1. Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişim, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospektində üzü əsasən 20 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru indisə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mark Avto'da səni gözləyirik və Bülbül prospektində üzü hal-hazırda Sahil metro stansiyası istiqamətində eləcə də Afiyetin Kəlimov küçəsində avtomobillərin nisbətən hərəkət sıxlığı var.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Messi'nin yeni rekordu. Leysan və qasırğa taymlar arası 15 dəqiqəli fasiləni 2 saata çatdırdı. Mən Doktor Ziya və Dünya Çempionatının hadisələri hüzurunuzdadır. Dallas stadionunda C qrupunun Argentina-Avstriya maçı Dünya Çempionlarının 2-0 hesablı qələbəsi ilə bitdi. Bütün qolları yenidən Messi vurdu. Üstəgəl bir penaltini də qola çevirə bilmədi. Bu turnirdə onun artıq 5 qolu var. Lakin əsas hadisə ondan ibarətdir ki, Messi mundiallarda vurulan qolların sayına görə Almaniyalı Miroslav Klozenin 16 qolluq rekordunu qırdı. Leo Messi artıq 18 qolla bu rekordun sahibidir. Lakin Messinin bu nailiyyəti Fransanın istənilən növbəti maçında qırıla bilər. İş orasındadır ki, Kylian Mbappé yenidən 2 qol vurdu və ümumi qolların sayını 16-ya çatdırdı. Messi çatmaq üçün Argentinalıdan 2 qol daha çox vurmaq lazımdır. Ay qrupunun Fransa-İraq maçı isə 3-0 hesabı ilə bitdi. Mbappé-nin dubluna əlavə olaraq Osman Dembele dünya çempionatlarında özünün ilk qolunu vurdu. Bu maçla daha bir hadisə bağlıdır. Stadiona 10 kilometr qalarkən qasırğa izləri görünürsə, ABŞ-nin daxili qaydalarına görə təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində kütləvi tədbirin keçirilməsi dayandırılmalıdır. Belə də oldu. Filadelfiya şəhərindəki leysan və güclü külək 15 dəqiqəlik taymlar arası fasiləni 2 saata qədər uzatdı. Fransa-İraq maçının ikinci hissəsi qrupun digər maçı Norveç-Senegal qarşılaşmasının birinci hissəsi ilə üst-üstə düşdü. New Jersey-də keçirilən çox qollu maçda Norveçlilər 3-2 hesabı ilə qələbə qazandılar. Erling Haaland və İsmail Sar hərəyə 2 dəfə fərqləndilər, Norveçin maçda ilk qolunu isə Marcus Pedersen vurdu. Sırf bu turnirdə vurulan qollara görə Haaland və Mbappé hərəyə 4 qolla 2-3 yerləri bölürlər. Lider isə 5 qol vurmuş Leo Messi-dir. Oyun gününün sonuncu maçı San Francisco-da keçirildi. C qrupu çərçivəsində Ərəb derbisi, Yordaniya, Əl-Cəzair. 1-2. 36-cı dəqiqədə Yordaniyalı Nizar Əl-Raşdan hesabı açır, 69-cu dəqiqədə Əl-Cəzairli Nadir Ben Buali hesabı bərabərləşdirir, 82-ci dəqiqədə isə Əl-Cəzair hesabda irəli çıxır. Qolu Amin Quiri vurdu. Bu oyun gününün nəticələrinə görə Argentina, Fransa və Norveç 16-1 final mərhələsində öz yerlərini təmin etdilər. Yordaniya isə turniri tərk edəcək növbəti komanda olur. Dünya Çempionatının ikinci turu bugün və sabah daha 4 maçla davam edəcək. K qrupunda Portugaliya, Özbəkistan və Kolumbiya Demokratik Kongo, L qrupunda isə İngiltərə, Qana və Panama, Xorvatiya. Bu maçlarda Kolumbiya, eləcə də İngiltərə və ya Qananın qələbələri onları birbaşa 16-1 finala göndərəcək.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Homa Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66
5: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
6: Nar sərfədir.
7: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
9: Obi, obi, obi.
10: Qazandıracaq sizi.
9: Obi, obi, obi.
10: Qonşunun sevimlisi.
11: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
14: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58
15: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. canlı ve parlak renklere malik QLED TCL Google TV nakd alışta cemi 529 manat 99 kepiye. 109 cm diagonallı Philips televizör 299 manat 99 kepi. LG Smart televizör ise 399 manat 99 kepi. Dünya şampiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Seliton telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
6: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
16: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqamətində Yusif Səfərov küçəsində əsasən üzü mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Tiflis prospektində isə əsasən 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıqdır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Dünya çempionatından son xəbərlərlə sizinle mən Doktor İzya. Hər vaxtınız xeyir. Dallas stadionunda C qrupunun Argentina-Avstriya maçı dünya çempionlarının 2-0 hesabı qələbəsiyle bitti. Qolları yenidən Leo Messi vurub. Qrupun digər maçı San Francisco'da keçirilib. Əl-Cəzair Yordaniyanı 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Argentina 16-1 finalda yerini təmin edib. Lakin C qrupundan neçənci yerdən hələ də sual açıq olaraq qalır. Filadelfiyada A qrupunun Fransa-İraq maçı isə 3-0 hesabı ilə bitdi. 2 qolu Mbappe və birini Dembele vurub. Norveç isə Senegalı 3-2 hesabı ilə məğlub edib. Hərəyə 2 qolu Holland və Sar vurublar. Norveçlilər də həmçinin Pedersen də fərqlənib. Bu turdan sonra Fransa və Norveç 16-1 finala vəsiqələrini təmin ediblər. Dünya çempionatının ikinci turu bugün və sabah daha 4 maçla davam edəcək. K qrupunda Portugaliya-Özbəkistan və Kolumbiya-Demokratik Kongo, Portugaliya Asiya təmsilçilərinə qarşı son 2 maçı qazana bilməyib. Özbəkistan isə Avropa təmsilçilərinə qarşı son 23 maçın cəmi birində qalib gəlib. L qrupunda isə İngiltərə-Qana və Panama-Xorvatiya oyunları olacaq. İngiltərənin Afrika təmsilçilərinə qarşı yaxşı statistikası var. Dünya çempionatlarındakı 8 maçda 5 qələbə və 3 heçicə. Əgər Jude Bellingham bu oyunda meydanda olsa, milli komandada 50 maç keçirən ən cavan ingilis olacaq. Onun 22 yaşı və 359 günü tamam olur. Xorvatlara gəlincə, onların çalışdırıcısı Zlatko Dalic'in rəhbərliyi ilə komanda son 4 maçdan 3-ündə məğlub olub. Düzdür, rəqiblər də zarafat deyildi. İngiltərə, Belçika və Braziliya. Panama isə dünya çempionatlarında oynadığı bütün 4 maçı uduzub və cəmi 2 gol vurub. Uzun sürən turnirlər futbolçulara fərqli sürprizlər yaşadır. Məsələn, Norveç millisinin oyuncusu Leo Ostigor. Adam İraqla oyunda gol vurdu, amma fikri tamamilə başqa yerdə idi. Ostigor komandanın düşərgəsində ola-ola ilk övladının dünyaya gəlməsini FaceTime vasitəsilə izləyib. Amma hamı Ostigor kimi dözümlü deyil. Belçika millisinin ulduzu Jeremy Doku deyir ki, yox, mən uzaqdan baxa bilmərəm. Manchester City ulduzu xanımı Şairinin iyulun ortalarında doğum edəcəyini eşidən kimi bəyan edib ki, uşağım doğulanda mütləq yanında olacağım.

0: yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün Club Evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower-ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
1: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: həyəcan, sevinç yaşadananlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Dalğanı dəyişməyin. Avtofəndə cəmi bir reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır.

0: Kazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: İdman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücudə sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: obada, yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq Aləm Şah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
2: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə

0: fiyatlar sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 3.9 litrelik Persil, Yuyucu, Y çeşitleri 18 manat 99 gepik. 12 rulonluk papya, mətbəx kağızı 8 manat 99 gepik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar için.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
8: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
12: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospektində kənar yol üzü mərkəz istiqamətində nisbətən avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Afiyyətdin Cəlilov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Və davam edək, Şəmsi Bədərbəyli küçəsində üzü Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar, Tbilisi prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru və Atatürk prospektində də üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hazırda sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltla təmas sahəsi arasında qalan su qatı səbəbindən idarə etmənin qismən və ya tam itirilməsi ilə nəticələnən hadisə akvaplan effekti adlanır. Çox aşınmış təkər yaş yol örtüyündə akvaplan effektinə müqavimət göstərə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Mətbəxtə unudulmuş qaz plitəsi və ya elektrik naqillərindəki qısa qapanma artıq qorxulu yuxu deyil. Ağıllı qaz və tüstü sensorları təhlükəni hələ vizual olaraq görünmədən mikroskopik səviyyədə təsbit edir. Sistem dərhal mənzilin qaz və elektrik xəttini avtomatik kəsir, eyni zamanda bina rəhbərliyinə və mənzil sahibinin smartfonuna SOS siqnalı göndərilir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaət rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik. 100 qram ülkə Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.

0: 41.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
8: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
7: 1 manata? Pardon.
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
12: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: ile dinleyirsiniz.
1: Sürücüler hal hazırda Ziya Bünyadov prospektində əsasən 120 yanvar, Tiflis prospektində də 20 yanvar istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyyətdin Cəlilov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Şəmsi Bədəvəli küçəsi 128 istiqamətində, Xətai prospektində, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Atatürk prospektində və Neftçilər prospektində üzü, deməli, Qız Qalası istiqamətində az neftdən başlayaraq avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Dünya çempionatından son xəbərlərlə sizinlə mən Doktor İzə. Hər vaxtınız xeyir. Dallas stadionunda C qrupunun Argentina-Avstriya maçı dünya çempionlarının 2-0 hesabı qələbəsi ilə bitdi. Qolları yenidən Leo Messi vurub. Qrupun digər maçı San Fransiskoda keçirilib. Əl-Cəzair Yordaniyanı 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Argentina 16-1 finalda yerini təmin edib. Lakin C qrupundan neçənci yerdən hələ də sual açıq olaraq qalır. Filadelfiyada A qrupunun Fransa-İraq maçı isə 3-0 hesabı ilə bitdi. 2 qolu Mbappe və birini Dembele vurub. Norveç isə Senegalı 3-2 hesabı ilə məğlub edib. Hərəyə 2 qolu Holland və Sar vurublar. Norveçlilərdə həmçinin Pedersen də fərqlənib. Bu turdan sonra Fransa və Norveç 16-1 finala vəsiqələrini təmin ediblər. Dünya çempionatının ikinci turu bugün və sabah daha 4 maçla davam edəcək. K qrupunda Portugaliya-Özbəkistan və Kolumbiya-Demokratik Kongo. Portugaliya Asiya təmsilçilərinə qarşı son 2 maçı qazana bilməyib. Özbəkistan isə Avropa təmsilçilərinə qarşı son 23 maçın cəmi birində qalib gəlib. L qrupunda isə İngiltərə-Qana və Panama-Xorvatiya oyunları olacaq. İngiltərənin Afrika təmsilçilərinə qarşı yaxşı statistikası var. Dünya çempionatlarındakı 8 maçda 5 qələbə və 3 heçicə. Əgər Jude Bellingham bu oyunda meydanda olsa, milli komandada 50 maç keçirən ən cavan ingilis olacaq. Onun 22 yaşı və 359 günü tamam olur. Xorvatlara gəlincə, onların çalışdırıcısı Zlatko Dalic'in rəhbərliyi ilə komanda son 4 maçdan 3-ündə məğlub olub. Düzdür, rəqiblər də zarafat deyildi. İngiltərə, Belçika və Braziliya. Panama isə dünya çempionatlarında oynadığı bütün 4 maçı uduzub və cəmi 2 gol vurub. Uzun sürən turnirlər futbolçulara fərqli sürprizlər yaşadır. Məsələn, Norveç millisinin oyuncusu Leo Østigård. Adam İraqla oyunda gol vurdu, amma fikri tamamilə başqa yerdə idi. Østigård komandanın düşərgəsində ola-ola ilk övladının dünyaya gəlməsini FaceTime vasitəsilə izləyib. Amma hamı Østigård kimi dözümlü deyil. Belçika millisinin ulduzu Jeremy Doku deyir ki, yox, mən uzaqdan baxa bilmərəm. Manchester City ulduzu xanımı Şairinin iyulun ortalarında doğum edəcəyini eşidən kimi bəyan edib ki, uşağım doğulanda mütləq yanında olacağım və lazımdırsa millinin düşərgəsini tərk edəcəm. Bəxtdən də həmin tarixlər Belçikanın turnirdəki 4-1 final oyunlarına düşə bilər, əgər qruptan çıxa bilsələr. İndi görün, Belçika millisi necə bir dilema qarşısındadır. Görəsən, Doku əvvəlcə olacaq, yoxsa Belçika turnirdən daha tez elənəcək.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: FISA ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını FISA-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Messi'nin yeni rekordu. Leysan və qasırğa taymlar arası 15 dəqiqəli fasiləni 2 saata çatdırdı. Mən Doktor İziya və Dünya Çempionatının hadisələri hüzurunuzdadır. Dallas stadionunda C qrupunun Argentina-Avstriya maçı Dünya Çempionlarının 2-0 hesablı qələbəsi ilə bitdi. Bütün qolları yenidən Messi vurdu. Üstəgəl, bir penaltini də qola çevirə bilmədi. Bu turnirdə onun artıq 5 qolu var. Lakin əsas hadisə ondan ibarətdir ki, Messi mundiallarda vurulan qolların sayına görə Almaniyalı Miroslav Klozenin 16 qolluq rekordunu qırdı. Leo Messi artıq 18 qolla bu rekordun sahibidir. Lakin Messinin bu nailiyyəti Fransanın istənilən növbəti maçında qırıla bilər. İş orasındadır ki, Kylian Mbappé yenidən 2 qol vurdu və ümumi qolların sayını 16-ya çatdırdı. Messiyə çatmaq üçün Argentinalıdan 2 qol daha çox vurmaq lazımdır. Ay qrupunun Fransa-İraq maçı isə 3-0 hesabı ilə bitdi. Mbappé-nin dubluna əlavə olaraq Osman Dembele dünya çempionatlarında özünün ilk qolunu vurdu. Bu maçla daha bir hadisə bağlıdır. Stadiona 10 kilometr qalarkən qasırğa izləri görünürsə, ABŞ-nin daxili qaydalarına görə təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində kütləvi tədbirin keçirilməsi dayandırılmalıdır. Belə də oldu. Filadelfiya şəhərindəki leysan və güclü külək 15 dəqiqəlik taymlar arası fasiləni 2 saata qədər uzatdı. Fransa-İraq maçının ikinci hissəsi qrupun digər maçı Norveç-Senegal qarşılaşmasının birinci hissəsi ilə üst-üstə düşdü. New Jersey-də keçirilən çox qollu maçda Norveçlilər 3-2 hesabı ilə qələbə qazandılar. Erling Haaland və İsmail Sar hərəyə 2 dəfə fərqləndilər, Norveçin maçda ilk qolunu isə Marcus Pedersen vurdu. Sırf bu turnirdə vurulan qollara görə

0: Holland və Mbappé hərə 4 qolla 2-ci, 3-cü yerləri bölürlər. Lider isə 5 qol vurmuş Leo Messi-dir. Oyun gününün sonuncu maçı San Francisco-da keçirildi. C qrupu çərçivəsində Ərəb derbisi, Yordaniya, Əl-Cəzair. 1-2. 36-cı dəqiqədə Yordaniyalı Nizar Əl-Raşdan hesabı açır, 69-cu dəqiqədə Əl-Cəzairli Nadir Ben Buali hesabı bərabərləşdirir, 82-ci dəqiqədə isə Əl-Cəzair hesabda irəli çıxır. Qolu Amin Quiri vurdu. Bu oyun gününün nəticələrinə görə Argentina, Fransa və Norveç 16-1 final mərhələsində öz yerlərini təmin etdilər. Yordaniya isə turniri tərk edəcək növbəti komanda olur. Dünya çempionatının ikinci turu bugün və sabah daha 4 maçla davam edəcək. K qrupunda Portuqaliya, Özbəkistan və Kolumbiya Demokratik Kongo, L qrupunda isə İngiltərə, Qana və Panama, Xorvatiya. Bu maçlarda Kolumbiya, eləcə də İngiltərə və ya Qananın qələbələri onları birbaşa 16-1 finala göndərəcək.
1: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super kıymetle sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8,99 kepik. 1 kilogram Valio Kereyağı 25,49 kepik. Super kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Pilatus'da hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan təbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
9: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
12: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas 60 evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr Rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr Rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
6: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hal-hazırda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət saxlığı davam edir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyət Dəncəlov küçəsində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın MAK Avtoda səni gözləyirik. Və davam edək. Hazırda Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə Müzəffər Nərmanov küçəsindən üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Mətbəxtə unudulmuş qaz plitəsi və ya elektrik naqillərindəki qısa qapanma artıq qorxulu yuxu deyil. Ağıllı qaz və tüstü sensorları təhlükəni hələ vizual olaraq görünmədən mikroskopik səviyyədə təsbit edir. Sistem dərhal mənzilin qaz və elektrik xəttini avtomatik kəsir, eyni zamanda bina rəhbərliyinə və mənzil sahibinin smartfonuna SOS siqnalı göndərilir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaət rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Messi'nin yeni rekordu. Lisan və qasırğa taymlar arası 15 dəqiqəli fasiləni 2 saata çatdırdı. Mən Doktor İziya və Dünya Çempionatının hadisələri hüzurunuzdadır. Dallas stadionunda C qrupunun Argentina-Avstriya maçı Dünya Çempionlarının 2-0 hesablı qələbəsi ilə bitdi. Bütün qolları yenidən Messi vurdu. Üstəgəl bir penaltini də qola çevirə bilmədi. Bu turnirdə onun artıq 5 qolu var. Lakin əsas hadisə ondan ibarətdir ki, Messi mundiallarda vurulan qolların sayına görə Almaniyalı Miroslav Klozenin 16 qolluq rekordunu qırdı. Leo Messi artıq 18 qolla bu rekordun sahibidir. Lakin Messinin bu nailiyyəti Fransanın istənilən növbəti maçında qırıla bilər. İş orasındadır ki, Kylian Mbappé yenidən 2 qol vurdu və ümumi qolların sayını 16-ya çatdırdı. Messi çatmaq üçün Argentinalıdan 2 qol daha çox vurmaq lazımdır. Ay qrupunun Fransa-İraq maçı isə 3-0 hesabı ilə bitdi. Mbappé'nin dublundan əlavə olaraq Osman Dembele dünya çempionatlarında özünün ilk qolunu vurdu. Bu maçla daha bir hadisə bağlıdır. Stadiona 10 kilometr qalarkən qasırğa izləri görünürsə, ABŞ-nin daxili qaydalarına görə təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində kütləvi tədbirin keçirilməsi dayandırılmalıdır. Belə də oldu. Filadelfiya şəhərindəki leysan və güclü külək 15 dəqiqəlik taymlar arası fasiləni 2 saata qədər uzatdı. Fransa-İraq maçının ikinci hissəsi qrupun digər maçı Norveç-Senegal qarşılaşmasının birinci hissəsi ilə üst-üstə düşdü. New Jersey keçirilən çox qollu maçda Norveçlilər 3-2 hesabı ilə qələbə qazandılar. Erling Haaland və İsmail Sar hərəyə 2 dəfə fərqləndilər, Norveçin maçda ilk qolunu isə Marcus Pedersen vurdu. Sırf bu turnirdə vurulan qollara görə Haaland və Mbappé hərəyə 4 qolla 2-3 yerləri bölürlər. Lider isə 5 qol vurmuş Leo Messi-dir. Oyun gününün sonuncu maçı San Francisco-da keçirildi. C qrupu çərçivəsində Ərəb derbisi, Yordaniya, Əl-Cəzair. 1-2. 36-cı dəqiqədə Yordaniyalı Nizar Əl-Raşdan hesabı açır, 69-cu dəqiqədə Əl-Cəzairli Nadir Ben Buali hesabı bərabərləşdirir, 82-ci dəqiqədə isə Əl-Cəzair hesabda irəli çıxır. Qolu Amin Quiri vurdu. Bu oyun gününün nəticələrinə görə Argentina, Fransa və Norveç 16-1 final mərhələsində öz yerlərini təmin etdilər. Yordaniya isə turniri tərk edəcək növbəti komanda olur. Dünya Çempionatının ikinci turu bugün və sabah daha 4 maçla davam edəcək. K qrupunda Portugaliya, Özbəkistan və Kolumbiya Demokratik Kongo, L qrupunda isə İngiltərə, Qana və Panama, Xorvatiya. Bu maçlarda Kolumbiya, eləcə də İngiltərə və ya Qananın qələbələri onları birbaşa 16-1 finala göndərəcək.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 24 İyun tarihine dek 1 kilogram Mercan teze toyu düş eti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
6: Nar sərfədir.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
10: Obi, Obi, Obi.
11: Qazandıracaq sizi.
10: Obi, Obi, Obi.
11: Qonşunun sevimlisi.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
15: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpi. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpi. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpi. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
6: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
13: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Sürücülər hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamət, Yusif Səfərov küçəsi əsasən üzü mərkəzə doğru, Tübriz prospektində 20 yanvar istiqamətində, Afiyət Dincəlov küçəsində eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Şu obada yay bir başka da. 18 iyun 1 iyul tarihleri arasında alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık her gün kere yağı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogramlık Aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə. 3 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus.

0: Sberbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Spirtli içkilərin imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Ajans sponsorlarıyla dinleyirsiniz.
1: Dünya çempionatından son haberlerle sizinle ben Doktor İzya. Her vaktiniz hayır. Dallas stadyumunda C grubunun Argentina-Avustralya maçı dünya çempionlarının 2-0 hesabı galibesiyle bitti. Golları yeniden Leo Messi vurup. Grubun diğer maçı San Francisco'da geçirilip. El Cezayir Yordanya'nı 2-1 hesabıyla mağlup edip. Argentina 16-1 finalda yerini temin edip. Lakin C grubundan neçinci yerden hele de sual açık olarak kalır. Philadelphia'da A grubunun Fransa-İrak maçı ise 3-0 hesabıyla bitti. 2 golü Mbappe ve 1'ini Dembele vurup. Norveç ise Senegal'ı 3-2 hesabıyla mağlup edip. Hereye 2 golü Holland ve Sar vurublar. Norveçliler de hemçinin Pedersen de fərqlənib. Bu turdan sonra Fransa ve Norveç 16-1 finala vəsiqələrini təmin ediblər. Dünya çempionatının ikinci turu bugün ve sabah daha 4 maçla devam edecek. K grubunda Portugaliya-Özbekistan ve Kolumbiya-Demokratik Kongo, Portugaliya Asiya təmsilçilərinə qarşı son 2 matçı qazana bilməyib. Özbekistan isə Avropa təmsilçilərinə qarşı son 23 matçın cəmi birində qalib gəlib. L qrupunda isə İngiltərə-Qana və Panama-Xorvatiya oyunları olacaq. İngiltərənin Afrika təmsilçilərinə qarşı yaxşı statistikası var. Dünya çempionatlarındakı 8 matçda 5 qələbə və 3 heç-heçə. Əgər Jude Bellingham bu oyunda meydanda olsa, milli komandada 50 maç keçirən ən cavan ingilis olacaq. Onun 22 yaşı və 359 günü tamam olur. Xorvatlara gəlincə, onların çalışdırıcısı Zlatko Dalic'in rəhbərliyi ilə komanda son 4 maçdan 3-ündə məğlub olub. Düzdür, rəqiblər də zarafat deyildi. İngiltərə, Belçika və Braziliya. Panama isə dünya çempionatlarında oynadığı bütün 4 maçı uduzub və cəmi 2 gol vurub. Uzun sürən turnirlər futbolçulara fərqli sürprizlər yaşadır. Məsələn, Norveç millisinin oyuncusu Leo Ostigor. Adam İraqla oyunda gol vurdu, amma fikri tamamilə başqa yerdə idi. Ostigor komandanın düşərgəsində ola-ola ilk övladının dünyaya gəlməsini FaceTime vasitəsilə izləyib. Amma hamı Ostigor kimi dözümlü deyil. Belçika millisinin ulduzu Jeremy Doku deyir ki, yox, mən uzaqdan baxa bilmərəm. Manchester City ulduzu xanımı Şairinin iyulun ortalarında doğum edəcəyini eşidən kimi bəyan edib ki, uşağım doğulanda mütləq yanında olacağım və lazımdırsa millinin düşərgəsini tərk edəcəm. Bəxtdən də həmin tarixlər Belçikanın turnirdəki 4-1 final oyunlarına düşə bilər, əgər qruptan çıxa bilsələr. İndi görün, Belçika millisi necə bir dilema qarşısındadır. Görəsən, Doku əvvəlcət olacaq, yoxsa Belçika turnirdən daha tez elənəcək.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytinə daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomasi tun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim! Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: 1.41.
1: Miyolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: BYD badamlardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələri.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər birinizi ürəkdən salamlayırıq, hörmətli dinləyicilər. Yollarda hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Aclıq əsas odur, uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq var və sonda Ziya Dünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homojen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homojen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərini məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Hörmətli dinləyicilər, Overtime verilişində biz görüşürük. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi bugün ortada salamlayıram. Və başlayıram bu xəbərdən. İyun ayının 22-sində Gənclər və İdman Nazirliyində daimi dövlət qulluğuna qəbul edilən əməkdaşların and içmə mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikası dövlət himninin səslənməsi ilə başlayan bu tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov dövlət qulluğuna yeni qəbul edilən əməkdaşları təbrik edib və onlara uğurlar arzulayıb. Və onu qeyd edirəm ki, Nazirliyin İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi Şöbəsinin müdiri Gülgəz Tağıyeva dövlət qulluğuna yeni qəbul edilən əməkdaşlar və dövlət qulluğunun inzibati vəzifələri üzrə işə qəbulun nəticələri barədə məlumat verdikdən sonra and içmə keçirilib. İyun ayının 22-sində Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Türkmənistan Bədən Tərbiyəsi və İdman üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Alabirdi Saparov ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Türkmənistanın Bədən Tərbiyəsi və İdman üzrə Dövlət Komitəsi arasında idman sayəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu çərçivəsində tərəflər arasında idman sayəsində əməkdaşlıq imkanları, təcrübə mübadiləsi və qarşılıqlı səfərlərin təşkili məsələləri müzakirə olundu və bildirilib ki, əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədi ilə işçi qrupunun Bakıya səfərinin təşkili nəzərdə tutulur. Qonaq daha sonra Bakı Atletika Mərkəzi ilə tanış oldu. Bosniya və Hersegovinanın paytaxtı Sarayeva şəhərində keçirilən boks üzrə Olimpiya ümidləri turnirində Azərbaycan idmançıları uğurla çıxış ediblər. U 19 yaş kateqoriyasında Əli Əliyev, Nihad Qasımov, Əli Baxışov və Səftər Məmmədzadə qızıl medal, Gülər Hüseynova gümüş, Şahin Aslanov və Rıza Rızayev bürünç medal qazanıblar. U 17 yaş kateqoriyasında Aysel Fərəcova, Səma Abbasova və Xumar Cəfərli qızıl, Aydan İsmayıllı və Fatimə Məmmədli isə gümüş medala layiq görülüblər. Təbrik edirik və əlbəttə ki, uğurlarının davamını diləyirik. Hələlik bu qədər. İrəliyən dəqiqələrdə digər idman yenilikləri tanış olacaqsınız və bugün studiyamızın yeri gəlmişkən qonağı olacaq. Birazdan qonağımızla müzakirəmiz başlayacaq. Hələliksə yaxşı bir mahnı dinləyək.

0: Overtime efirdədir.
1: Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, Overtime efirdədir. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun deyirik hər birinizə. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri biz sizə Overtime verilişində təbii ki təqdim edirik və birazdan qonağımızın da səsi Avto FM-dən gələcək. Bu arada bir məlumat da istəyirəm diqqətinizə çatdırım. Azərbaycan alpinistləri Fidan Məmmədova və Sima Səfərova iyun ayının 18-i və 19-unda İtaliyanın şimalında yerləşən və UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil edilmiş Trail Cime de Lavara masivində 2744 metr hündürlüyə malik Monte Paterno zirvəsinə qalxıblar. Onlar mürəkkəb dağ reliefi, sıldırım qayalıqları və yüksək dağ şəraitinin yaratdığı çətinlikləri uğurla dəf etdilər. Təbrik edirik və hər zaman böyük zirvələri fəth etməyi arzu edirik. Bakı Olimpiya İdman Kompleksində Elm və Təhsil Nazirliyi və Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı, Bakı Şəhər Alqası Əməliyyat Şirkəti və Müvafiq İdman Federasiyalarının dəstəyi ilə ilk dəfə təşkil olunan Məktəblərin Respublika İdman Olimpiadası çərçivəsində onu qeyd edeyim ki, iyun ayının 22-sində bədii gimnastika üzrə yarışlar start götürdü. Bu yarışda ölkənin müxtəlif idman məktəblərini təmsil edən 60 gimnast iştirak edib və turnirdə eyni zamanda onu qeyd edim ki, gimnastlar yarış proqramı çərçivəsində alətsiz lent, halqa, top və gürzələrlə çıxış edərək texniki hazırlıqlarını, çevikliklərini və bacarıqlarını sərgilədilər. Bu yarışın ilk günündə 2015, 2014, 2013, 2012 və 2011-ci il təvəllüdlü gimnastlar müxtəlif alətlər üzrə mübarizə aparıblar. Növbəti məlumat Elm və Təhsil Nazirliyi və Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti və Müvafiq İdman Federasiyalarının dəstəyi ilə keçirilən Məktəblərin Respublika İdman Olimpiadasında stolüstü tenis yarışları davam edir. Artıq şəxsi növ üzrə finalçılar və bürünc mükafatçılar məlumdular və nəticələrə əsasən Cəmal Kərim, İskəndər İskəndərov, Səidə Quluzadə və eyni zamanda Minə xanım Banluyeva üçüncü oldular və oğlanların yarışında qalibləri Əli Əkbər Mirzəliyev ilə Salih Hümbətov, qızlarda isə Alina Muradəliyeva və Gülnur Kərimli müəyyənləşdirəcək. Final görüşləri iyun ayının 24-də, yəni sabah keçiriləcək. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, ara sıra idman yenilikləri ilə sizi tanış edəcəyik. Avto FM-də Overtime verilişi davam etməkdədir. Bir daha Overtime verilişini və Avto FM radiosunu dinləyən bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Və bugün Overtime verilişinin qonağı var və qonağımız MMA üzrə idman ustası, MMA mütəxəssisi və hazırda Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman direktoru Şiraslan Kərimovdur. Şiraslan bəy, xoş gördük, xoş gəlmisiniz.
2: Sağ olun Ceyhun müəllim, çox sağ olun ki, çağırmışsınız mən bu verilişə. Mənim üçün xoşdur ki, sizin kimi insanlar ümumiyyətlə idmana güc verirlər, dəstək olurlar. Hərəmiz bir balaca dəstək göstərsək, əlbəttə ki, idman çox böyük inkişaf olacaq. Və idman nədir? Sağlamlıqdır. Sağlamlıq da bizim gələcəyimizdir.
1: Çox gözəl və təbii ki, Avto FM radiosu və xüsusən Overtime verilişində idman aləmində baş verən ən son yenilikləri biz dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırırıq, idman sevərlərin diqqətinə çatdırırıq. Hər bir yenilik və hər bir idmançımızın uğuru bizi çox sevindirir və həm də idmançılarımız bizim bayrağımızı, Azərbaycanın bayrağını yüksəkliklərdə dalğalandırırlar. Bu da təbii ki, hər bir azərbaycanlının sözsüz ki sevindirir. İyun ayının 27-si, bəli, saylı günlər qaldı. Bakıda Milli Gimnastika Arenasında ilk dəfə olaraq UFC Fight Night turniri keçiriləcək. Bu tarixi yarışda Azərbaycan azarkeşlərinin böyük maraqla gözlədiyi döyüşlər başlayacaq. Mən istərdim ki, bu döyüş barədə Şiraslan bəy ətraflı məlumat verəsiniz. Buyurun.
2: Bəli, artıq ikinci dəfədir ki, UFC Azərbaycanda keçirilir. Sağ olsun bizim hökumətimiz, bizim Gənc İdman Nazirliyi, Bakı Circuit təşkilatçılığa görə. Ümumiyyətlə, bu cür böyük təşkilatı Bakıya gətirmək, Azərbaycana gətirmək böyük bir uğurdur. Çünki bildiyiniz kimi, hal-hazırda dünya arenasında, idman arenasında MMA, Mixed Martial Arts idman növü və UFC onun nömrə bir təşkilatıdır və çox populyardır.
1: Bəli, sözsüz.
2: Bugünə biz həqiqətən rahat deyə bilərik ki, döyüş idman növlərində birinci yerdə populyarlığa görə məhz UFC-dir. Və MMA-dir.
1: Bəli.
2: Və bu cür böyük təşkilatı Bakıya gətirməyə nə qədər ki təkcə MMA həvəskarlar üçün, bu bütün idman həvəskarlar üçün böyük bir bayramdır.
1: Sözsüz əlbəttə və mən onu qeyd edeyim ki, gecənin əsas qarşılaşmaları var. Rafael Fiziyev Manuel Torres'ə qarşı çıxacaq və bu da təbii ki, ən çox gözlənilən bir məqamdır və andır. Bu barədə istərdim ətraflı məlumat verəsi və təbii ki, bizi digər görüşlərdə gözləyir. Yəni, hansı ki, biz həyəcanla baxacaq Fərman Həsənov və Tahir Abdullayev, yəni üz-üzə gələcəkləri, sizlə debüt edəcəkləri yeri gəlmişdə. Debüt, bunu da xüsusi vurğulayım. Ətraflı bu barədə danışardınız. Buyurun.
2: Bəli, bu Fight Night gecəsində UFC-də bizi təmsil edəcəklər 4 azərbaycanlı idmançısı Rafael Fiziyev,
1: bəli,
2: Nazim Sadıxov, Fərman Həsən və Tahir Abdullayev. İlk açılan döyüş Tahir Abdullayev olacaq. Onun rəqibi Nascimento Brazilya çox güclüdür, çox maraqlı döyüş bizi gözləyir. İkisi də debüt edəcəklər UFC-də. Tahir Abdullayev bizdə UAE Warriors-un çempionu olmuşdu. UAE Warriors dünyada 6 nömrəli təşkilatı hal-hazırda və onun rəqibi 13-0 rekordu ilə gedən bir döyüşçüdür. LFA çempionudur, artıq 2 dəfə kəməri qoruyub. Çox maraqlı qarşıdurma bizi gözləyir həqiqətən və Tahir Abdullayevin stilinə baxsaq, Tahirin ləqəbi tank, bildiyiniz kimi tankdır.
1: Bəli, tank.
2: Qabağa gedir, heç nədən çəkinmir. Əksinə, onun rəqibləri çox vaxt onunla qaçmağa çalışırlar. Bəzilər də alınır, təəssüf ki, kimdə alınmır, nokauta düşürlər adətən. Və mən böyük məmuniyyətlə gözləyirəm bu döyüşü. Çünki Tahir Abdullayevin rəqibi güclü olsa da, həqiqətən çox güclü rəqibdir birinci döyüşə qədər. Ümumiyyətlə, Tahir Abdullayev əslində Abu Dhabidə vuruşmalı idi. Biz Amerikaya gələndə, Uray Faber'ın zalında bizə dedilər ki, Abu Dhabidə vuruşacaqsan sən. Amma elə şansımız oldu Bakıda vuruşmaq və biz baxmayaraq ki, vaxtımız çox az idi, Tahir formada olmuşdu. Çünki Las Vegas'da və Sacramento'da məşq edirdi o zamanı. Biz qara gəldik ki, Bakıda vuruşma mütləqdir bizim üçün.
1: Məncə burada sizin də təşəbbüsünüz olub, sizin də istəyiniz olub. Əslində siz də buna nail olmağınız çox gözəl bir haldır. Tahir məsələ burada döyüşsün, yarışda.
2: 5 il Tahirlə biz bu yolu keçmişik.
1: 5 ildir artıq, bəli.
2: 2021-ci ildən Tahiri mən tanıyıram. İlk öncə mənə müraciət olunub onun tərəfindən ki, kömək eləyə onu Rusiyadan ümumiyyətlə xaricdə vurursun, kənarda. O Rusiyada Bitva Çempionov təşkilatının çempion olmuşdu o vaxtı və mən ona kömək eləmişəm UAE Warriors-da vuruşmağa. Onun ilk rəqibi də çox güclü idi, Daniil Skibinski. Artıq UFC-də müqavirəsi olan döyüşçü idi Daniil Skibinski və Tahir Abdullayevin o vaxtı 24 yaşı var idi. Biz qəbul elədik. Tahir deyib ki, mənə kimi verirsən ver, mən vuruşuram Şiraslan, problem yoxdur. Dedim, okey qardaş, vuruşarsan, amma çətin rəqibdir, hazırsan, sən deyir, mən həmişə hazıram. Və Skibinskini 25 saniyə nakavt
1: 25 saniyə, bəli.
2: Şoka saldı ümumiyyətlə, beynəlxalq arenada bu cür özünü göstərir.
1: Görməyi, bəli.
2: Bəli, bu cür performans göstərmək onun üçün böyük bir plus idi, müsbət idi. Və hal-hazırda neçə il keçib biz UAE Warriors çempion olmuşuq, Fight Night-da vuruşmuşuq, Bakıda keçirilən NGF-də, Zabit Səmədov təşkilatına da vuruşduq burada. Çünki Azərbaycanda vuruşmaq bizim üçün, ümumiyyətlə, hər döyüşçü üçün Azərbaycanda öz doğma torpağında vuruşmaq bir fəxridir.
1: Fəxridir, əlbəttə ki. Öz vətənində, əlbəttə, öz doğma yurdunda o elə bir insana daha böyük güc gəlir. Yəni, sən öz vətənindəsən, öz yerindəsən, öz məkanındasan, öz yurdundasan. Və təbii ki, 5 il dediniz çalışmışsınız. Bu da əslində onu göstərir ki, həm Tahir bəy, həm eyni zamanda Şiraslan bəy, sizin özünüz, yəni sizin ona verdiyiniz məsləhətlər, hər zaman ona olan dəstəyiniz, bax bunlar, yəni adam var ki, 3 ay bir yerdə çalışa bilmir. Yəni 5 il mənə elə gəlir ki, kifayət qədər uzun bir müddətdir. Bəli. Daha da uzun olsun, daha da uzun ömürlü olsun
2: İnşallah.
1: Bu münasibət. Əlbəttə. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, iyun ayının 27-si Bakımızda, doğma yurdumuzda Milli Gimnastika Arenasında ilk dəfə UFC Fight Night turniri keçiriləcək. Bu turnir barədə biz danışırıq. Bir daha xatırladıram ki, MMA mütəxəssisi Şiraslan Kərimovla söhbət edirik, müzakirə aparırıq. İrəliyən dəqiqələrdə bizim müzakirəmiz davam edəcək. İndi isə hörmətli dinləyicilər, onu qeyd edirəm ki, verilişimizin sponsoru Visa-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol ababasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti sifarişiniz üçün 2 manat keşbək qazanırsınız. Kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. Sizi bizdən reklam fasiləsi ayıracaq, sonra müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Ayrılmayın.
3: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 3.9 litrelik persil yuyucu gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. 12 rulonluk papya metbek kağıdı 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyeti mesullar için.
4: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
5: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli hususi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde.
6: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Cemil

0: 42-41.
1: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
2: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
9: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
15: Overtime efirdədir.
0: Bəli, Overtime-ı dinləyirsiniz, hörmətli dinləyicilər. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Xatırladıram ki, qonağımız MMA mütəxəssisi Şiraslan Kərimovdur. Onunla söhbət edirik, müzakirə aparırıq. Və bir daha xatırladıram ki, iyun ayının 27-sində Bakımızda Milli Gimnastika Arenasında ilk dəfə UFC Fight Night turniri keçiriləcək. Gözləntilər nələrdir? Hansı döyüşçü qalib ola bilər? Bax, bunlar barədə biz danışırıq. Şiraslan bəy, keçək müəyyən müzakirələrə. Ümumiyyətlə, Fiziyevin qələbə şanslarını necə qiymətləndirirsiniz? Bu barədə istərdim məlumat verəsiniz.
15: Bəli, bildiyiniz kimi Rafael Fiziyev bizdə əsas döyüşdür, gecənin əsas döyüşüdür və onun rəqibi Manuel Torresdir. Manuel Torres UFC-də artıq 6 dəfə vuruşub və 5-ində qalib gəlib. Axırıncı 2 döyüşdə Drudober-ə qarşı və Grand Olsen-ə qarşı çox qəşəng, maraqlı döyüş stili göstərib və 1-ci raundda 2 dəfə nokautla döyüşləri bitirib. Ondan qabaq çox maraqlı Ignacio Magomedov-a uduzub. Həmin Ignacio Magomedov-la döyüş Fiziyevin döyüşü olmuşdu keçən il. Və Ignacio Magomedov-a qarşı Rafael Fiziyev və Tofiq Musayev qələbə qazandılar. İndi isə Rafael Fiziyev və Manuel Torres əsas döyüşdür və mən inanıram ki, Rafael Fiziyev özünü ən güclü tərəfdən göstərəcək. Çünki bu qələbə onun üçün çox önəmlidir. Axırıncı döyüşü təəssüf ki, uduzub. Rafael Fiziyev və inanıram ki, indi full motivated, necə deyirlər, çox belə tam motivasiyalı qəfəsin içinə girəcək və Manuel Torres-la mən gözləyirəm ayaq üstə döyüş bizi gözləyir. Biz çox maraqlı striker döyüşü müşahidə edəcək.
0: Və üstünlükləri nə ola bilər? Yəni, bax, dediniz, maksimum dərəcədə bütün gücünü səfərbər eləyəcək və o hansı üstünlüklərdir ki, doğrudan da Torres-ə qarşı o gücünü tam olaraq göstərir və qələbə qazana bilər?
15: Ən nə düşünürsünüz? Üstünlüyü mənim fikrimcə bu təcrübədir. Rafael Fiziyev ən təcrübəli idmançılardan biridir hal-hazırda UFC-də. Baxmayaraq ki, peşəkar karyerasında 10-13 qələbə və 5 məğlubiyyəti var, cəmi 18 dən döyüş. Amma onun yüzlərlə Muay Thai və kickboxing döyüşləri var idi bundan qabaq. Rafael Fiziyev artıq əsl mixed martial artist kimi, mixed martial arts nədir? Qarışıq döyüş idman növləri. Sən burada qarışdırırsan, belə bir idman növü kimi, MMA kimi yoxdur. Ümumiyyətlə, bu döyüş növüdür. Və orada idman növlərini qarışdırmaq lazımdır. Rafael Fiziyev peşəkar.
0: Bunu çox gözəl bacarır, bəlim.
15: Kimi, Muay Thai döyüşçü kimi gəlib və özünü göstərib. Vaxt var idi, top 10-luqda da olmuşdur Rafael Fiziyev. İnanıram ki, Manuel Torres-a qarşı təcrübəli döyüşü olaraq qələbə qazana bilər. Baxmayaraq ki, məsəl üçün topology.com rəsmi saytında o, ümumiyyətlə, MMA həvəskarları bilirlər. Torres-a görə 59% qələbə şansı verirlər, Fiziyeva 41. Amma mənim subyektiv fikrimdən Fiziyev Azərbaycanda vuruşur. Öz doğma torpağında. Biz hamımız, azərbaycanlı azərkeşlər, hamımız ona dəstək göstərəcək və necə Nazim Sadıxova döyüşündə yadınızdadır, keçən il knockdown düşür.
0: Bəli, yadımdadır o döyüş.
15: Dana White də demişdi, zal qalxıb orada, hamı başlayıblar azərkeşli eləməyə, dəstək olmağa, Nazimə bu güc verdi, Nazim özü demişdi.
0: Çox doğrudur azərkeşlərin o təsir eləməyi, bəli.
15: Azərkeşlər həqiqətən idmançıya, necə deyirlər, futbolda məsələn 12-ci oyuncu kimdir
0: azərkeşlər? Bəli, azərkeşlərdir.
15: Elə burada da. Sən 2-ci, 3-cü məşqin elə azərkeşdir, sənə dəstək verən, motivasiya verən. İnanıram ki, Rafael Fiziyev qalib gələcək bu döyüşdə.
0: Birisində yadıma düşdü, biraz uşaqlığa getdim, Van Damme-ın hansı ki filmləri var idi, Tampo ilə və digər döyüşlərlə döyüşürdü. Son anlarda bəli, baxırdım, deyirdin, həm uduzdu, həm uddu sonda nəticədə. Niyə görə? Çünki ona o qədər hamı dəstək oldu, motivasiya verdi ki, rejissorlar da
15: Noxical
0: yəni o filmlərdə də bunu hətta göstərirlər. Mən düşünürəm ki, doğrudan da yəni bunun rejissor bunu elə belə çəkməyib. Yəni bu filmlərin motivasiya. Də motivasiya həqiqətən də çox önəmli təsir qüvvəsidir.
15: Nədir, həyatda da belədir. Bizə motivasiya verən ailədir, uşaqlardır, ətrafımızda olan insanlardır, hansı bir hədəflərdir. Motivasiya olmalıdır. Motivasiyasız insan həyatı çox belə
0: çətin olur.
15: Çətin yaşayır, maraqsız yaşayır. Amma motivasiya olanda sən nəyisə nail olmaq istəyirsən, olsun uşağın hardasa oxusun, ya da məktəbə getsin, ya da hansı bir hədəfə doğru gedirsən, motivasiya olanda adam həvəslənir və hoda düşür. Mən inanıram ki, biz hamımız Rafael Fiziyeva dəstək
0: dəstək olacaq. Sözsüz, əlbəttə. Magomedov Michel Pereira döyüşündən. Bəli, ondan da gözləmək olar.
15: Şara Bullet ən sevdiyim döyüşlərdən biri idi. Elə hətta indi Hilton'da gəlirəm. Orada elə Tahir Abdullayevlə olmuşuq. Elə orada da görmüşük onu. Şara Bullet çox maraqlı, gözəl döyüş nümayiş etdirir. UFC də onu xoşlayır. Siz bilirsiniz də, yəni ki, məlumatınız var ki, Şara Bullet ümumiyyətlə çəki salmır. Çünki onun mədə problemi var.
0: Mədə problemi var, bir də 10 ildir artıq onun gözündə problem var. Bir gözü demək olar ki,
15: ona görə Amerikada vuruşa bilmir o da. Komissiya, atletik komissiyası icazə
0: verməyib.
15: Ancaq Amerikadan kənar vuruşa bilər Şara Bullet. Amma ona baxmayaraq ki, döyüş stili çox maraqlıdır. Çox gözəl fənlər göstərir döyüş əslində. Ayaqları çox sürətlidir. Onun zərbələri, mən keçən dəfə Abu Dhabi-də olmuşam onun döyüşündə, onun zərbəsinin səsi şok ayağına dəyəndə low kick bütün zalda eşidildi. Hətta baxma ki, azarkeşlər qışqırdılar. Və Michel Pereira çox təcrübəli döyüşüdür. Biz bilirik ki, bu Braziliyalı idmançı capoeira elementlərdən istifadə edir. Bəli, onları çox maraqlı və düzgün istifadə edir MMA döyüş ərzində. Və Şara Bullet də biraz çətin ola bilər.
0: Çünki nə çətin ola bilər Şara Bullet-də?
15: Michel Pereira çox təcrübəlidir. Görün, neçə dəfə Michel Pereira artıq UFC-də vuruşub. Və belə fakta baxsaq, Şara Bullet kimi ancaq yeganə uduzub. Michael Venom Page-a. Çox təcrübəli, Bellator çempionu, UFC-də high performance göstərən döyüşü idi. Təcrübə ilə Şara Bullet udma ehtimalı var. Amma əgər Şara Bullet həqiqətən bu döyüşə düzgün hazırlıq edibsə, çünki döyüşdən qabaq biz neçə həftədir ki bütün döyüşləri izləyirik rəqibin, onun bütün addımları, nəfəs almağı, hamısı analiz olunur. İnanıram ki, Şara Bullet ona qarşı artıq silah hazırlayıb və biz Şara Bullet-in növbəti qələbəni də müşahidə edə bilərik Azərbaycanda. Və əlbəttə ki, təbii ki, burada Azərbaycanda fanatlar çox da alır Şara Bullet-in. Mən görmüşəm küçədə nə qədər adam durmuşdu ki, Hilton qabanında ki, Şara Bullet görürsün.
0: Bəli, dəstəkləyənlər əlbəttə ki, var, həm də onu görmək istəyənlər də var.
15: Bizimkilərdə o qədər dəstək olmalıdır.
0: Söz yox. Döyüşdən döyüşçüyə də fərq var, çox doğru dediniz. Yəni, individualdır da döyüşçülərdə. Yəni, o fəndləri, o izləmək məsələləri ki, bu döyüşçü necədir, onun stili necədir, hansı anda mən zəif ola bilərəm, yəni, hansı anda tam gücümü göstərə bilərəm, onun zəif tərəfləri əsas məsələ nədir və mən ondan maksimum dərəcədə yararlana bilərəm. Bu da çox önəmli məsələlərdir, məqamlardır. Yolların vaxtıdır. Avto FM-də hər yarım saatdan bir yollara nəzər salırıq. İndi baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.
16: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur, həmçinin mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
17: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
18: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
19: Overtime efirdədir.
0: Bəli, overtime davam etməkdədir. Və onu qeyd eləyək ki, ayın 27-si Milli Gimnastika Arenasında ilk dəfə UFC Fight Night turniri keçiriləcək. Bu tarixi yarışda Azərbaycan azarkeşlərinin böyük maraqla gözləyəcəyi döyüşlər başlayacaq. Bu döyüşlər barədə biz danışırıq, daha doğrusu MMA mütəxəssisi Şiraslan Kərimov məlumat çatdırır. Digər döyüşlər və ümumiyyətlə digər döyüşçülər və rəqiblər barədə istərdim danışasız. Digər döyüşçüləri dedik. Digərləri də təbii ki bizdən inciməsinlər, çünki onların da əlamətdar və önəmli döyüşləri var. Buyurun.
15: Bəli, Abdullayev haqqında biz məlumat verdik. Rafael Fiziyev haqqında biz məlumat verdik. Biz az müzakirəliyik onun döyüşün haqqında. Və bizdə ikinci döyüşü Azərbaycanı təmsil edən Fərman Xasanov debüt eləyəcək UFC-də. Fərman Xasanov hal-hazırda LFA-da vuruşur. Artıq 3 dəfə qələbə qazanıb LFA-da Amerika Birləşmiş Ştatlarında vuruşur və orada elə qalır, məşq edir. Həmin bu təşkilatdan özünü gözəl və maraqlı göstərib və UFC-yə daxil oldu. Bu çox belə maraqlı faktdır ki, Fərman Xasanov cəmi 6 döyüş keçirdi. 6-0 rekordu var onun. Tapolcu da 5-0, amma Cavan və 5-0 rekordlu döyüşü UFC-də bu deməkdir ki, Fərman Xasanov özünü mükəmməl göstərib Birləşmiş Ştatlarında və qazanıb belə bir fürsət. Onun rəqibi Erik Nolan olacaq. 8-0 rekorda malik olan döyüşü artıq UFC-də bir dəfə vuruşub, debütda uduzub. Baysangur Surkayeva qarşı Baysangur Surkayev o döyüşü idi, hansı ki Danilo Contenders-dan sonra birbaşa UFC-də vuruşdu bir həftən sonra, yadınızdadır?
0: Bəli, bəli, bəli,
15: bəli. Ona uduzub birinci raundda, ikinci raundda deyəsən, bəli.
0: İkinci
15: submission-də, bəli, submission-də uduzub. Amma bu hazırlıq olmayıb Surkayeva qarşı, burada isə Fərmana qarşı artıq bir neçə həftədir ki, hazırlıq işləri görülür və inanıram ki, Fərman Xasanova qarşı hazır çıxacaq bu rəqib. Amma Fərman Xasanov komandası, bu İbrahim və Heydər Əmədəliyev qardaşları həqiqətən çox peşəkardırlar məşqçilik səviyyəsində və inanıram ki, onlar çox möhtəşəm plan qurublar Fərmana uyğun. Və mənə elə gəlir ki, Fərman ən güclü silahdan istifadə edib, o da güləşdir. Güləşdən istifadə edib bu döyüşdə qalib
0: gələ biləcək.
15: Bəli, bəli. Özdə rahat mənim fikrimcə. Çünki Fərmanın mən neçə illərdir tanıyıram və onun gücünü, fizikanı mən yaxşı bilirəm. Bu insan həqiqətən çox güclüdür. Həddindən artıq güclüdür və bu gücdən düzgün istifadə eləsə,
0: qələbə onundur.
15: Qalib gələ bilər rahat.
0: Necə düşünürsünüz, Şiraslan bəy? Azərbaycanda UFC səviyyəsinə yüksələ biləcək başqa hansı perspektivli döyüşçülər var?
15: Nazim Sadıqovu götürək, bu da vuruşur. Danilo Contenders-dan keçmişdi UFC-yə 4 il bundan qabaq. Nəriman Abbasov da gəlmişdi həmin Danilo Contenders-ə. Mən onun olmuşam o vaxtı. Heyif ki, Nəriman ulduzudur. Amma Nazim Sadıqovu gördüyünüz kimi hal-hazırda UFC-də vuruşur. İnşallah top 10-luğa da keçə bilər, əgər düzgün istiqamət götürsə. Axırıncı döyüş həqiqətən çox belə pis keçdi və mən o döyüşdə Nazimi görmədim. Həqiqətən o Nazim xansı ki, həmişə partlayışlarla işləyir, agresiv.
0: Niyə yəni olmadı yəni həmin o güc, həmin o...
15: Siz bilirsiniz, qəfəsin içində sən qalırsan, rəqibin qalır və hər şey nə bu dəqiqəyə, bu saniyə qədər nə etmisən, artıq qəfəsdə göstərməlisən. Elə olur ki, psixoloji cəhətdən insan hazır deyil. Ola bilər ki, hansı bir fikir gəlir başına, hansı bir nəyəsə diqqət yetirir və tam fokus döyüşdə olmur.
0: Fokuslanmır.
15: Çünki mən desəydim, məsəl üçün, Nazim özünü göstərərdi maksimal qədər və udusaydı, mən deyirdim, hə, Nazim heyif ki, rəqibdən zəif idi. Amma yox, mən inanıram ki, Nazim Sadıqov bu dəfə bizdə axırdan 3-cü vuruşur, Mateus Camilo'ya qarşı 13 rekordu saxlayan Brazil döyüşçüsüdür. İnanıram ki, əgər döyüş həmişə kimi ayaq üstə keçsə, Nazim möhtəşəm şov göstərəcək və udmaq ehtimalı çox böyükdür.
0: Çoxdur. Hörmətli dinləyici, bir dəqiqəlik bizim qısa yenə aramız var, ardınca müqayisəli suallara keçəcəyik.
19: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
20: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa,

0: Mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampanya iyunun 30-una dək davam edəcək. İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Time efirdədir.
3: Bəli, efirdəyik. Müqayisəli suallara keçməzdən əvvəl Elşir Aslan bəyin digər döyüşlər barədə də belə də fikirləri var. Onlar barədə danışmaq istəyir. Buyurun.
4: Bəli, bizdə hal-hazırda

0: ən gənc idmançılardan biridir, hansı ki UFC-yə daxil oluna bilər. Belə deyim, Tough Show-sunda qalib gəlsə, əlbəttə ki,
1: böyük ona uğurlu gələcəyi gözləyir.
0: Bəli, artıq sentyabrda Tough final döyüşdə UFC-də debyut, peşəkar debyutu edəcək. Ondan sonra bizdə Asif Çopurov var. Asif Çopurov ümumiyyətlə dünya reytinqlərdə UFC-dən kənar nömrə 1-dir. Hər reytinqdə, xarici reytinqə baxsaq, Asif Çopurov bu IMAF dünya çempionatının qalibi, 10-0 rekorda məhsul olan döyüşçüdür. Xalq hazırda Wayvarius da vuruşacaq və orada öz Wayvarius titulu qoruyacaq. Çox güclü döyüşçüdür. İnanıram ki, onu UFC-də biz görəcək bir neçə müddət ərzində. Və Əli Quliyevi mən gözləyirəm. Həqiqətən, Əli Quliyevi mən 2012-ci ildən tanıyıram. Bir yerdə məşq eləmiş, elə Əli çox balaca idi, uşaq idi. Həmişə arzulu idi ki, UFC-də vuruşsun və Əli Quliyev həqiqətən bu yola, bu hətta çox yaxın bir döyüşçüdür. Yəni ki, bu 3 döyüşçü çox yaxın zamanda UFC-də özünü göstərəcəklər.
1: Elə bu məqamda maraqlı bir sual da vermək istəyirəm sizə. Azərbaycanda MMA-nın inkişafı üçün hazırda ən vacib addımlar nələrdir? Yəni, nə düşünürsünüz bu barədə?
0: Ümumiyyətlə, sağ olsun, hökumət dəstək olur, federasiya dəstək olur, Azad Əsgərov həqiqətən federasiyanın prezidentidir və həmişə dəstək görməyə çalışır. Amma vacib olan məqam həmişə kimi sponsorluqdur. Çünki sponsor olmasa döyüşçü rahat öz məşqini eləyə bilmirsə, gündə 2 dəfə fikirləşirsə, mən evə çörək gətirməliyəm, mənim uşağım acdır, evdə evə pul gətirmək lazımdır, o döyüşçü çətin nəticəli bir idmançı ola bilər. Çünki çox çətindir fokus eləmək həm öz şəxsi həyatında və döyüş idman karyerasında.
1: Haradasa sponsorların olmağı həmcə bir motivasiyadır idmançı üçün.
0: İdmançı üçün rahatçılıqdır.
1: Rahatçılıqdır.
0: Sponsor üçün motivasiyadır. Bilirsiniz, mən dəstək olmuşam idmançılara və fəxr edirəm ki, məsəl üçün indiki dostlarım Tahir Abdullayev kimi, Məhəmməd Əli Osmanlı kimi indi UFC-də özünü göstərirlər. Bu Tahirlə bugün demişəm ki, görürsən posterlara imzalayırsan UFC-ni. Bilirsiniz, mən heç nə qazanmamışam burdan. Amma mən bunun bir hissəsiyəm. Mənə bu ləzzət verir və bu mənə belə qiymətsizdir bu his. Və mən çox güman edirəm ki, hansı bir sponsor olsa, bu elə yanaşmalıdır döyüşə. Proyekt kimi yox. Sən sabah oturub dostların yanında UFC baxanda deyə bilərsən ki, mənim döyüşüm.
1: Bəli.
0: Mən ona kömək eləmişəm və bu döyüşçü sabah haradasa deyəcək ki, məsəl üçün, bu filan insan mənim böyük dəstək olub. Bəli, sponsor əslində, elə olmalıdır.
1: Əslində bura gələn hər bir müxtəlif yəni idman növündə çempion olan, uğur qazanan idmançılar avtoefəmə və overtime verilişinə gəlir. Dəfələrlə, hər dəfə görmüşəm bütün idmançılar deyir ki, mən elə-belə bu uğuru qazanmamışam, mənə dəstək olanlar var və onların adını da hətta çəkir ki, yox, mənim məşqim, filan kəs, mənə dəstək olub. Onun o sözü ki, var, mən heç vaxt unutmaram, o qədər mənə böyük motivasiya verdi. Böyük. Yəni, bəzən həm təbii ki, maddi, həm də mənəvi də dəstək. Hər adam hər adam, amma dəstək olmur da, yəni belə deyək, amma o dəstəyin özü də önəmlidir.
0: Məşqlər dəstək olurlar. Siz soruşdunuz ki, vacib məqam, vacib məqam dəstəkdir. İndi inkişaf üçün, MMA inkişafı üçün, ümumiyyətlə, ən vacib məqam
1: dəstək olmalı.
0: İdmançılar rahat öz məşq eləsinlər.
1: Ümidvaram ki, daha da dəstəklər çox alacaq. Nə qədər çox olsa, təbii ki, bu idman növündə də bizim idmançılarımızın uğurlarını görə biləcəyik. Müqayisəli suallara keçək. Şiraslan bəy, kifayət qədər siz də təcrübəlisiniz. Sizə görə güclü zərbə yoxsa güclü güləş hansı əsasdır?
0: Hansından sən qəfəsin içində istifadə edə bilərsən.
1: Bəsən, aha, bayaq da dediniz ki, o qəfəs məsələsini
0: bəli, çünki elə yəni, olur ki, Topuria məsəl üçün. Bəli. Çox güclü zərbələrə malik olan döyüşçüdür.
1: Amma
0: Justin Gaethje imkan vermədi onu istifadə eləməyə onun. Məsəl üçün elə olur ki, Chimaev-la Strickland-da döyüşə baxaq. Chimaev-un güləşi mükəmməldir. Hətta UFC oyunda demək olar ki, takedown attempt 100-dir. Elə qoyublar oyunda ki, çünki hansı takedown edirsə eləyir, amma Strickland-a qarşı elə bilmədi. Və uduzdu döyüşü.
1: Bu kimi öz güclü, var.
0: Bəli, öz güclü tərəfini sən istifadə edə bilirsənsə, o qələbəyə səni doğru aparacaq.
1: Erkən nokaut yoxsa hakim qərarı ilə qələbə?
0: Əlbəttə ki, faktiki olaraq hamı şov gözləyir və nokaut. Heç kim sevmir.
1: Ən çox yadda qalan da
0: hakim oldu. Qərarını, hətta UFC-də bonus indi verirlər. Əgər döyüş vaxtından əvvəl bitirirsə, bir miqdar

0: pullu bonus idmançıya verilir.
1: UFC çempionluğu yoxsa uzun illər top 5-də qalmaq?
0: Hədəfdən asılıdır. Mənim fikrimcə. Mənim üçün, məsələ üçün çempionluq kifayət olardı. Çünki mən elə insanım ki, bəli, mən bir hədəfə çatdırandan sonra özümü çatdırıram. Bu hədəfə nail oluramsa, bu məqsədə nail oluramsa, çatdıramsa, növbəti məqsədə keçirəm. Amma var elə insanlar stabilliyi xoşlayırlar. Əlbəttə ki, onlar üçün çempionluq olmaq yox, 10 ildir UFC-də topda vuruşmaq və pul qazanmaqdır. Hədəfdən asılıdır.
1: İstedad yoxsa zəhmət?
0: Zəhmət.
1: Zəhmət. Və
0: istedad hər də 1000 nəfərdən 1000 istedadlı uşaqlardan yalnız bir məsəl üçün çempion ola bilər. O da ki, düzgün dəstək, mənəvi dəstək, yaxşı məşqçi, hansı ki onu məşqə zorla aparır. Amma əlbəttə ki, zəhmət. İş görən zəhmət bu mənim üçün ən vacib məqamlardan biridir.
1: Son olaraq soyuqqanlıq yoxsa aqressivlik?
0: Soyuqqanlıq. Çünki aqressivlik bu emosiyadır. Adam emosiyanı saxlamalıdır kənarda. Emosiya, ümumiyyətlə emosiyalara yol vermək olmaz. Həyatda da belədir. Əgər sən aqressivsən, emosional hansı bir yolu seçirsənsə və hansı bir iş görürsənsə emosional, sən uduza bilərsən. Amma soyuqqanlıq vacib bir məqamda döyüşü üçün. Çünki yenə də təkrarlayıram, qəfəsdə sənsən və sənin rəqibindir. Sən soyuqqanlı yanaşmalısan, çünki səndə nə təcrübə var? Hər miliqramdan istifadə eləmək lazımdır həmin döyüşdə. O da soyuqqanlı olmalısan ki, onu tapasan. Bu həmin çatışma miliqram yoxdur. Onu tapdın, istifadə elədin.
1: Çox maraqlıdır ki, aqressivliklə bəzi idmançılar, döyüşçülər bunu öz güclərini sanki göstərirlər. Özdə başlayarkən, yəni daha çox rəqibinə falan, yəni bütün yəni geniş auditoriyaya, yəni amma çox zaman da o aqressivliyin nəticəsi də görürük də. Yəni
0: biz soyuqqanlığın nəticəsi də olur.
1: Bəzən öyle də olur, olur.
0: Bəli. Amma bu əlbəttə ki, insanın asılıdır, amma təcrübə göstərir ki, əlbəttə ki, hər biz kitabları da oxuyuruq. Sonra Kosin Sakonu Flasi hər orada yazılır ki, soyuqqanlı olmaq lazımdır. Bəli, emosiyaları ümumiyyətlə göstərmək olar, amma məsləhət deyil.
1: Məsləhət deyil. Yəni, soyuqqanlıq daha çox qələbəyə aparır.
0: Bəli, ümumiyyətlə soyuqqanlı insan elə insandır ki, ona baxıb ona güvənə bilərsən. Amma emosional insanla hərdən bir qorxa da bilərsən hansı bir iş görmək. Çünki bilirsən ki, emosionaldır.
1: Və hər şey ola bilər. Hər şey edə bilər. Bəli, emosiyalarına qalib gəlməyə zəif ola bilər. Yəni, biraz emosiyalar bəzən həqiqətən də insanı idarə etməsində çətinlik çəkir.
0: Siz iki nəfər burada oturacaq, ikisi də UFC çempiondur. Biri aqressiv, emosional, biri isə belə soyuqqanlı, təmkinli, tərbiyəli oğlandır. Siz kimdən iş görəcəksiniz?
1: Təbii ki, soyuqqanlı mənim üçün daha yaxşıdır.
0: Bundan bilinmir nə gözləmək olar. Sabah səhərin qaçağıracaq.
1: Çox təşəkkür edirəm, minnətdaram. Siz də biraz soyuqqanlı, belə deyək, təəssürat bağışladınız. Bu da təbii ki, sizin daha çox işgüzarlığınızdan, təcrübənizdən əlbəttə ki, irəli gəlir. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun ki, gəldiniz. Mən uğurlar arzulayıram sizə bu çempionatda da və çox görək, sizin dediyiniz bu proqnozlar özünü doğruldacaq. İnşallah. Bunu da ayın 27-si biləcəyik. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, bugün verilişimizin qonağı MMA üzrə idman ustası, MMA mütəxəssisi və hazırda Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman direktoru Şiraslan Kərimov idi. Mən Ceyhun Həsənli isə sizinlə sağollaşıram. Sonda mənim bir təşəkkürüm də var, hansı ki yaddan çıxmayıb əlbəttə. Vizaya biz təşəkkür edirik. Viza və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abu-havasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz. Ödənişli Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti sifarişiniz üçün 2 manat cashback qazanırsınız. Kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın. Yenidən eşidilmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın, eşidilərik.
2: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixində 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülkə Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
6: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
7: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
11: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
12: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
13: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
14: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
13: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
15: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas Sexy evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Sexy evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Eviniz üçün İdeal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr Rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr Rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

1.41. 107.7 Авто-ФМ.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metrosu stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
7: Nar sərfədir.
8: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055 222 1061.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
13: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
15: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Hər vaxtınız bir daha xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz. Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Dünya çempionatından son xəbərlərlə sizinlə mən Doktor İzə. Hər vaxtınız xeyir. Dallas stadionunda C qrupunun Argentina-Avstriya maçı dünya çempionlarının 2-0 hesabı qələbəsi ilə bitdi. Qolları yenidən Leo Messi vurub. Qrupun digər maçı San Fransiskoda keçirilib. Əl-Cəzair Yordaniyanı 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Argentina 16-1 finalda yerini təmin edib. Lakin C qrupundan neçənci yerdən hələ də sual açıq olaraq qalır. Filadelfiyada A qrupunun Fransa-İraq maçı isə 3-0 hesabı ilə bitdi. 2 qolu Mbappe və birini Dembele vurub. Norveç isə Senegalı 3-2 hesabı ilə məğlub edib. Hərəyə 2 qolu Holland və Sar vurublar. Norveçlilərdə həmçinin Pedersen də fərqlənib. Bu turdan sonra Fransa və Norveç 16-1 finala vəsiqələrini təmin ediblər. Dünya çempionatının ikinci turu bugün və sabah daha 4 maçla davam edəcək. K qrupunda Portugaliya-Özbəkistan və Kolumbiya-Demokratik Kongo, Portugaliya Asiya təmsilçilərinə qarşı son 2 maçı qazana bilməyib. Özbəkistan isə Avropa təmsilçilərinə qarşı son 23 maçın cəmi birində qalib gəlib. L qrupunda isə İngiltərə-Qana və Panama-Xorvatiya oyunları olacaq. İngiltərənin Afrika təmsilçilərinə qarşı yaxşı statistikası var. Dünya çempionatlarındakı 8 maçda 5 qələbə və 3 heçəkə. Əgər Jude Bellingham bu oyunda meydanda olsa, milli komandada 50 maç keçirən ən cavan ingilis olacaq. Onun 22 yaşı və 359 günü tamam olur. Xorvatlara gəlincə, onların çalışdırıcısı Zlatko Dalic'in rəhbərliyi ilə komanda son 4 maçdan 3-ündə məğlub olub. Düzdür, rəqiblər də zarafat deyildi. İngiltərə, Belçika və Braziliya. Panama isə dünya çempionatlarında oynadığı bütün 4 maçı uduzub və cəmi 2 gol vurub. Uzun sürən turnirlər futbolçulara fərqli sürprizlər yaşadır. Məsələn, Norveç millisinin oyuncusu Leo Ostigor. Adam İraqla oyunda gol vurdu, amma fikri tamamilə başqa yerdə idi. Ostigor komandanın düşərgəsində ola-ola ilk övladının dünyaya gəlməsini FaceTime vasitəsilə izləyib. Amma hamı Ostigor kimi dözümlü deyil. Belçika millisinin ulduzu Jeremy Doku deyir ki, yox, mən uzaqdan baxa bilmərəm. Manchester City ulduzu xanımı Şairinin iyulun ortalarında doğum edəcəyini eşidən kimi bəyan edib ki, uşağım doğulanda mütləq yanında olacağım və lazımdırsa millinin düşərgəsini tərk edəcəm. Bəxtdən də həmin tarixlər Belçikanın turnirdəki 4-1 final oyunlarına düşə bilər, əgər qruptan çıxa bilsələr. İndi görün, Belçika millisi necə bir dilema qarşısındadır. Görəsən, Doku əvvəlcə at olacaq, yoxsa Belçika turnirdən daha tez elənəcək.
5: Sponsor məlumatı.
4: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
3: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: gözünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə paralel sözü var. Yunan dilində paralelos, yanaşı gedən, bir-biri ilə kəsişməyən mənasındadır. Bu söz ərəbcə müvazi kimi işlədilir. Həndəsədə paralel xətt termini var. Paralel sözündən zərf kimi də istifadə olunur. Məsələn, otaqda paralel qoyulmuş stollar var. Coğrafiya dərsliklərində paralellər və meridianlardan bəhs olunur. Paralel həmçinin müqayisə mənasında da istifadə olunur. Baş verən mühüm hadisələr mövzusunda tarixi paralellər aparırıq, yəni onları əvvəlki hadisələrlə müqayisə edirik. Kvant mexanikasının təfsirlərindən biri isə çoxlu dünyalar nəzəriyyəsini formalaşdırıb, bu da paralel dünyaların mövcudluğu barədə fərziyyənin yaranmasına səbəb olub. Gəlin, bütün fərziyyələri bir kənara qoyub, dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan təbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
1: Miyoland hədiyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miyoland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miyoland şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Miyoland hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödəniş et Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun Ayaq altı şarj aparatı NFC kart Servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə Ünvan Badamdar şosesi 157A Telefon Ulduz 3366
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
9: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıdə axşam saat 5-dir.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamət, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Əsas odur, aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti və Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbr arzu edirik və birazdan Avto FM-də transmissiya verilişi başlayacaq. Dalğanı dəyişməyin.
2: Maraqlı faktdır ki, buzlu və sürüşkən yollarda dartqı qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün qış təkərlərinin istehsalında qoz qabığından istifadə edilmişdi. Bu ixtira mikrobit texnologiyası adlanır. Qoz qabığı dünyada ən sərt təbii substansiyalardan biri hesab olunur və istifadə olunmuş təkər xəmirinin tərkibində buz menecmenti vəzifəsini yerinə yetirir. Qış mövsümündə yol hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi və şəxsi komfortunuz üçün qış və yaxud multi-iqlim təkərlərindən istifadə etmək önəmli tövsiyə edilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: İss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər.
3: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Transmissiya efirdədə axşam saat 5-6 Avto FM avtomobil dalğasında sürücülərin sevdiyi dalğada biz elə yenə də avtomobillər və sürücülər üçün düşünürəm ki daha bir aktual mövzudan danışacağıq. Çünki bu mövzunun vaxta, mövsümə, maşının modelinə və sürücülük stajına belə aidiyyəti yoxdur. Çünki hər bir kəs, hər bir sürücü bunu bilir və ən əsası öz təcrübəsi ilə bölüşə biləcək. Bizimlə bu mövzu düşünürəm ki, universaldır və hər kəsin də bununla bağlı deyəcəyi də sözü var. Sözsüz ki, bizə yazacaqsınız 055-455-1077 nömrəsinə WhatsApp-la yazacaqsınız həmin bu nömrəyə mesajlarınızı səsli və ya yazılı şəkildə qeydin ki, həftə ərzində maraqlı mesajlar yazanlar arasında bir nəfərə seçib ona hətta pulsuz bir yağ veririk. Bəli, avtomobil yağı dəyişəndə artıq sizin necə deyirlər, yağınız bizdən ola bilər. O ki, qaldı həmin bu yağın markasına, onu da mən xüsusi zövqlə istəyirəm sizə çatdırım. Çünki necə deyirlər, bu bizim dostlarımızdır və biz onlarla bağlı sizə tez-tez məlumat veririk və təbii ki, bu yağ markası haqqında sizə məlumat verəcəm. O ki, qaldı həmin bu mövzuya, bir daha məsələni deyim ki, yəni bizə qoşulmaq üçün 055-455-1077 nömrəsində mesajlarınızı yazacaqsınız. Sponsorumuz isə həmin o yağ markası da Korelub-dir. Bəli, transmissiya verişinin sponsoru Korelub motor yağları. Sükan arxasında özünü pilot kimi hissedirsənsə dinlə, mühərrinin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korelub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriyi aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrin tıxacda da, yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korelub, nanotexnologiya və etibarın balansı. Korelubu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
4: Transmissiya davam edir.
5: Davam edirik və bugünkü mövzu, bayaq dediyim kimi, hər kəsin düşünürəm ki, bundan bağlı deyəcəyi sözü olacaq. Çünki hər kəsin öz avtomobilində nəyi saxlamaq, nəyi gəzdirmək, nəyi gəzdirməmək təbii ki, öz seçimidir. Və buna görə də düşünürəm ki, daim gəzdirdiyimiz faydalı əşyalar hamıda var. Yəni, təkcə maşında sənət, nə bilim, avtomobilin o şarj yerinə bu o 12 voltluq çıxışına taxtığımız bu hər hansı bir məsəl üçün smartfonu şarj etmək üçün cihaz deyil. Yəni bu mən deyərdim minimal bir maşında lazım olan bir şeylərdir də salondan gedir söhbət. Yəni bu şarj cihazıdır telefon üçün, bir də ki sənədlər. İndi bəzi sənədlərin artıq elektron forması da var. Sözsüz o da əvvəlki kimi deyil. Yəni hələ unutmaq lazımdır ki, məsələn, əvvəllər sığortanı, texniki baxışı, bütün bu kağızları sən hamısını gəzdirməli idin. Bu gün hər şey elektrondur. Yəni sığorta haqqında məlumat sistemdə var. Deməli, texniki baxışın keçirilməsi ilə bağlı və digər hətta sənədlərin də tam elektron forması var. Bilirsiniz ki, MyGov portalı var və s. Bunlar öz bir yana. Yəni belə baxanda həyatımız biraz yüngülləşir. Yəni artıq çox da böyük sənəd toplusunu gəzdirmək ehtiyac yoxdur maşında. Amma digər faydalı əşyalar var ki, onlar da çox adama lazımlı yəni gəlir. Ona görə də düşünür ki, bu mənə yolda işimə yarayacaq, yolda mənə lazım ola bilər. Burada təbii ki, uzun yolda ola bilər, uzun yola lazım olan əşyalar və qısa gündəlik şəhərdə gediş-gəliş üçün iş, ev, nə bilim, dükana, ora-bura gedirsən, qısa məsafələrə, yəni nə bilim, qonaq gedirsən və yenə də maşında mütləq bunları saxlayırsan. Bax, bu nədir? Düşünürəm ki, hər kəs bununla bağlı öz sözünü deyə bilər, nömrəmizə WhatsApp-la mesajını yaza bilər və hər kəslə də paylaşsın. Yəni, çünki bəzi sürücülər deyir ki, bax, bunu bir çoxları bilmir, amma maşında bunu mütləq saxlamaq lazımdır. Yəni, necə deyirlər, o deyirlər, o bəzi çox şeylər gəzdirməyə xoşlayanlar var. Deyir, səndən çörək istəmir, su istəmir, at maşına geçsin də. Deyir, maşın motosikl deyil də, yəni onun... Maşallah, yerləri çox olur maşında nəyi saxlamağa, amma hər halda gərəksiz deyil də. Yəqin ki, siz hansı bir əşyanı gəzdirirsinizsə, deməli, o sizə lazım ola bilər və təcrübədə də bunu sınamısınız ki, bu çox vacib bir şeydir. Maşında mütləq yola çıxanda onu götürmək lazımdır. Bax, onu nədir? O nədir? Onu bizə yazırsınız.
6: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
5: Başa düşürəm ki, adamdan adama fərq var və təbii ki, hər kəsin də xasiyyəti fərqlidir. Adam var ki, çox o Türkiyə demişkən titizdir, yəni belə xırdalıqlara və ya nə bilim pedantik deyirlər də adamlara belə xırdalıqları, incəlikləri çox-çox düşünən adamdır. Elə adam var ki, deyir ki, eksprontla, əşi, nəsə lazım olsa düşərəm dükandan alaram, nə bilim maşını əl eləyərəm, saxlayaram, kimdənsə götürərəm, ola bilər. Amma adam var ki, yəni hər şey nəzər alır. Yəni təbii ki, adi gündəlik sürüş üçün yəqin ki, indi məsəl üçün xanımlarda, bəylər də mən bilirəm ki, bir şey var ki, onu mütləq əgər maşında hər gün keçirirsinizsə maşında, misal üçün, xüsusilə bu yayın günündə nə olmalıdır? Mütləq ətir olmalıdır, yəqin ki. Yəni, bu hər kəs özünə bir balaca əgər qulluq edirsə, insanlar arasına çıxırsa, yəqin ki, uzun yol gedəndən sonra maşından çıxanda var. Adam var ki, elə girəndə də yüngülvari belə duş qəbul edir ətirdən. Çıxanda da bir dənə duş qəbul eləyir. Hətta bunun üstündə sonra söhbətlər olur maşındakı bu kimin ətridir filandır belə maşında, o da ola bilər də, ailəli insanlarda. Amma sonra balaca bir nəsə bir özünə qulluq vasitələridir. Yəqin ki, xanımlarda bu daha çox ola bilər. Çünki xanımlar özünə daha çox biz kişilərə baxanda daha çox baxırlar. Əcəb də eləyirlər, yəni bizə oxşamasınlar bu məsələdə. Amma həm də özünə qulluqdan başqa, məsəl üçün adam var ki, xüsusi ona lazım olacaq. Yəni, fərqli vəziyyətlərdə lazım olacaq, hətta geyim də daşıyır. Bu artıq, məsəl üçün, hər adam onu gəzdirməz. İndi ətir başa düşmək olar. Adikalon, o tualet kağızı, tualet suyu qədərlə deyilər. Yəni, bunlar ola bilər. Amma, misal üçün, adam var ki, bir cür ayaqqabı gəzdirir özünün. Adam var, əlavə ya, ayağındakını demirəm. Təbii ki, nə bilim, əlavə paltar geyinir. Ki, birdən mən, misal üçün, yaydı da, misal üçün, əzlər üstündə, nə bilim, tərləyərəm filan. Təzəsini giyinim, nə bilim, təmizini giyinim. Yəni, cürbəcə adamlar var, papaq gəzdirir maşında və s. Müxtəlif adamlar var. Bu, adamın özünə də lazım olan bir şeydir. Bir də var ki, maşında sizə lazım olacaq, yəni sizə yox, maşına lazım olacaq əşyalar. Sizcə, hər bir yola çıxan sürücüdə maşında nə mütləq olmalıdır? Türkər buna deyilər, olmazsa olmazdır. Bax, bunu yazın bizə WhatsApp-la, nömrəmiz də budur.
6: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixində 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso homa zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
5: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Britney Spears.
1: Bank of Baku'da nakdul kredisine 106 faiz edek endirim var. Hazırki kredisini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakdul kredisini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalhalk Export Vesiyalı yeni M-Hero 817 artık Baki'da. Çinli interfeysi olmayan bu hususi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip en esası avtomobile düz 10 il limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için AutoFM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
4: Obi topla bonus kazan. Indigonşu obada ettiğin her 5 manatlık alışveriş bir Obi kazandırır. Bunun için kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlık bonus getirecek. Bonusları asanlıqla alışverişə dəyişə bilərsən. Obi.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile yüzbeyüz.
8: Kreditinizi ABB'ye getirin, daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa, elave 2 faiz olmakla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
9: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyas esasında fəaliyyət göstərir.
10: Stadyondaki heyecanı evinize taşıyırıq. Bu anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik QLED TCL Google TV nakd alışta cemi 529.99 TL. 109 cm diagonallı Philips televizör 299.99 TL. LG Smart televizör ise 399.99 TL. Dünya çempiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Seliton telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
11: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
12: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp Yango Pro tedbiğinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.
13: Aradan sonra transmisiya yenə də buradadır dostlar. Bu arada deyim ki, bugün miflər və əfsanələr günüdür. 23 iyun tarixi. Bir də ki, beynəlxalq Olimpiya günüdür. Nəsə, Olimpiya ilə işimiz yoxdur, amma belə bir miflər də var ki, yəni bilməm buna mif demək olar yoxsa nə bilim rəvayətmi deyirsiz, yəni ki bir illərin axsaqqalların təcrübələri mi deyim, hansını ki bu köhnə sürücülər təzə sürücülərə deyirlər ki, misal üçün mütləq nəsə, məsələn, filan şey gəzdir maşınında, ola bilər sizə də valideyniniz deyib vaxtı ilə ki, misal üçün filan şey mütləq maşında olmalıdır. Məsələn, bizdə mif var ki, belə sürücülər arasında bəzən biraz belə soyuq yanaşan deyim, ehtiyatsız mı deyim sürücülər deyirlər ki, misal üçün bu apteçka dediyimiz var da, bu dərman qutusu, düzdür, bu dərman qutusu. Bir də ki, bu yanğın söndürən, bir də ki nə? Bir də ki, bu üç bucaq, qəza işığı. hansı ki maşının hər hansı bir problemi olarsa mütləq yola qoyulmalıdır. Onların, yəni onların olması bir çox sürücülərdə belə bir stereotip var ki, güya ancaq məsələn texniki baxışı keçmək üçün falan üçün belə şeylər üçün lazımdır. Əslində isə bu üç şeyin üçü də elə bir sürücü yoxdur ki, desin ki, o mənə heç vaxt lazım olmaz. Çünki heç vaxt bilmirsiniz ki, yolda sizi hansı hadisi gözləyir. Birinci başlayaq aptekadan, yəni bu dərman qutusundan. Yəni, məncə, hər bir insan nə vaxtsa yolda rastlaşıb ki, ya baş ağrısı, ya hansı bir balaca bir, nə bilim, barmağı kəsilib, ya nə bilim, ürək bulanıb, nəsə də, xüsusilə, təbii ki, uzaq yollara gedəndə bu ən çox onda qabarıq görünür. Aydın məsələdir ki, şəhər içində siz dayanıb tutaq ki, aptekə ala bilərsiniz, amma halbuki hadisə olarsa apteka çatmaq da məsələsi var. Yəni aptek də hər addım başı olmaya da bilər. Getdiyimiz yerdə lap Bakının içində olsa belə. Sonra qəza işığı. Yəqin ki çoxunuz görmüsünüz ki bu sosial şəbəkələrdə yayılmış bu qəza kadrlarını ki avtomobil xarab olur, yol kənarında dayanır və heç bir arxasında, yəni nəzərə alsaq ki arxasından məsəl üçün sürətli yolda maşınlar gəlir də. O çəksə sağa çəkib saxlasa belə, bəzən isə sağa çəkib saxlamır, sola çəkib saxlayır, solda ilə saxlayan kimi təcəllikcə bu moto qəza yəqin ki, hamımız yanınızdadır ki, orada avtomobil hansından ki toxuşdu, o solda dayanıb. İndi onu çəkə bilərdi ya yox, onu indi araşdırma göstərəcək, onu biz deyə bilmərik. Amma fakt odur ki, videoda adam solda saxlayıb maşını və tərpənmir. Yəni indi hər hansı bir səbəbdən. Yəni belə olan halda mütləq avtomobildən bir xeyli qabaqda, yəni normativlər var, neçəsə metr qabaqda, onun mütləq 30 metrə yaxın harasa məsafədə siz qabaqda bu qəza işığını qoymalısınız. Təbii ki, o işıq ən azı işıq qaytarıcı ilə olmalıdır. Yəni al qırmızı rəngdə olur onlar. Yəni yəqin ki sürücülər bildilər nədən gedir söhbət və hər bir dükanda bu satılır. Avtomobil ən belə balaca avtomobil dükanında belə onu tapmaq olar. Qiyməti də aydın məsələdir ki, baha deyil. Amma yəni baha olmayan bu əşya həm qiymətinə görə əl çatandır. Həm avtomobildə ümumiyyətlə yer tutmur demək olar ki. Yəni elə bir avtomobil yoxdur ki, ora yerləşməsin. Həm amma nəticədə bu kiminsə hətta həyatını xilas edə bilər. Təsəvvür edin. Və əsab hadisə baş verərsə, sizin həmin o qəza işığını qoymadığınızın ucubatından, qoymamağınızın ucubatından o, təbii ki, sizə müəyyən bir məsuliyyət də daşıya bilərsiniz ki, siz qəza olaraq dayanmışsınız, avtomobil belə qəza dayanacağı edib, amma qaydalara riayət etməmişsiniz və həmin bu qəza nişanını qoymamışsınız məsafədən. Və aydın məsələdir ki, bu lazımlı bir şeydir, vacib bir şeydir. O zaman biz niyə onu maşında saxlamayaq? Niyə onu maşında, yəni onun vacibliyi bizim üçün önəmli deyil? Bax, bu düşünürəm ki, hər kəsə, nəzərə alsaq ki, belə hadisələr çox olub yerə gəlmişkən, Heydər Əliyev prospektində də bir neçə belə qəza olmuşdu. Yəni, ən azı kadrları yayılanlardan deyirəm. Yəni, harada ki, kamera var idi və mətbuata o kadrlar düşmüşdü indi. Bəlkə də elə hadisələr olub ki, heç rayon yallarında heç onun kamera düşməsi də olmamışdı. Yəni, amma bizim bundan xəbərimiz olmayıb. Amma o qədər olub ki, hadisə, biz sonra qəza kimi eşidirik onu ki, dayanan bir avtomobilə sürətlə gələn avtomobil bəzən heç demək olar ki, saxlamadan maşını toqquşur ona və toqquşduğu üçün də çox vaxt, demək olar ki, həmişə çox faciəvi nəticələr olub. Yəni, deməyim odur ki, bu işıq vacibdir. Bu haqda dəfələrlə AutoFM-də mütəxəssislər, yol polisi nümayəndələridir, bildiriblər ki, hər bir sürücünün maşında bu olmalıdır. Və bir də ki, yanğın söndürən də düşünürəm ki, hər bir sürücü başa düşməlidir ki, onun avtomobilində yanğın söndürən olması çox vacibdir. Və təbii ki, saz vəziyyətdə. Bu arada deyim ki, yanğın söndürənlərin də cürbəcür növləri var. Yəni, biraz yekələri, biraz balacaları. Hətta belələri var ki, bu bir şar formasında olur. Yəni, hər hansı bir formada yarana biləcək balaca bir yanğın da olsa, hansı ki, balaca bir yanğından başlayır, amma sonra kiminsə maşının tam yanıb kül olmasına gətirib çıxara bilər. Və ya Allah eləməsin, insanın, hansı bir insanın xəsarət olması ilə nəticələnsə, yenə də peşmanlıq olacaq ki, mən niyə vaxtında bu balaca bir şey, nə bilim, 30 manat, 40 manat, 50 manat, nə bilim, dəqiq, mən qiyməti nə qədər bu dəqiqə. Yəni, onu mən qənaət eləmişəm, amma belə bir hadisə baş verib və məndə olsaydı, mən bu dəqiqə, mənim maşınım ən azı kiçik bir yanğın mərhələsində mən onu söndürə bilərdim. Bir sözlə düşünürəm ki, dostlar, bu üç əşya hər bir maşında olmalıdır və yəni düşünürəm deyəndə ki, əsaslandırdım, yəqin ki, hər kəs mənə razılaşdı. O zaman siz də nə düşünürsünüz? Fikirlərinizi yazın bizə WhatsApp nömrəmizə. Sizcə o hansı əşyadır ki, yola onsuz çıxmaq olmaz? Hər halda sizin təcrübəniz bunu deyir.
0: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
14: Salamlayırıq bir daha hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Bəli, yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Həmçinin Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Afiyət İncəlov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
15: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
16: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dracula bu Tame Impala'da dostlar. Afto FM'desiz. Transmisyada.
1: Transmisya efirdədir.
0: Və birazdan sizin hər birinizə avtomobildə mütləq gəzdirməli olduğunuz əşyalarla bağlı göndərdiyiniz mesajları oxuyacam. Səsli mesaj, belə yazılı mesajları. Hələlik isə bizim hər zaman maşınımızda, verilişimizdə olan tərəfdaşımız Karlov haqqında deyim sizə. Bəli, transmisiya efirində olan hər kəsə sual, mühərinə həqiqətən mi etibar edirsən? Əgər cavab bəlidirsə, deməli Karlov yağlarından istifadə edirsən. Karlov motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyurlar, aşınmanı azaldır və mühərriyin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə bir güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Karlov fərqi hiss et. Karlov motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun. Mütləq bu arada ən maraqlı mesaj müəllifi səhvənin sonunda vurulan yekunlardan sonra bizdən Karlovdan pulsuz yağ qazanacaq və öz avtomobilin yağına növbəti dəfə əsl bax belə haqqında danışdığımız keyfiyyətli yağla təmin edəcək. Bəs siz avtomobilinizdə nə gəzdirirsiniz, nə mütləq saxlayırsınız özünüzdə? İndi bu sizin özünüzə lazım olan bir şeydir. Avtomobildə hər hansı bir praktika ola bilər ki, əvvəllər heç vaxt gəzdirməmisiniz, amma sonra başa düşdünüz ki, bir dəfə gördünüz ki, yox, bu binə mütləq mənim bagajımda, nə bilim, o barda çox deyirik də, belə balaca bir yerlər var. Ora, hələ də biz belə barda çox sözünə tam olaraq tərcüməsini müəyyənləşdirməmişəm də belə dilə yatan. Hə, həmin o necə deyirlər, məsələdə hansı yerdə bu gəzdirdiyiniz əşya hansıdır? Məsəl üçün, bagajda gəzdirilən əşyalardan, indi bayaq dediyim o dərman qabı və s. Axır, dinləyicimiz birini də qeyd eləyir. 10.32 yazır ki, həmişə maşında olan və məni bir neçə dəfə yolda qalmaqdan xilas edən tək şey kiçik portativ təkər nasosudur. Yaxşı ki, indi onlar elektrondur. Demək olar ki, əl nasosu, ayaq nasosu çox az adam gəzdirir. Çox balacadırlar, yetəri qədər effektivdirlər. Və bir dənə düymə sıxmaqla, yəni əgər əvvəllər ayaq nasosunu, misal üçün xanımlar, inanmıram hansı bir xanım o ayaq nasosunu, çünki o vaxtı atamın maşınında var idi bizdə o ayaq nasosu. Mən uşaq ikən, yəni ayağımın gücü olmayanda, mən onu sıxa bilmirdim. Çünki onun pompasını sıxmaq üçün adamda o qədər güc olmalı idi və ya çəki ən azı, özün ağır çəkili olmalı idi, bir böyük adam olmalı idi. İndi mən təsəvvür edirəm ki, o nasos yəni hər adam üçün əl çatan deyil, ya da ki, lap elə köhnə qayda ilə belə yuxarı aşağı əllə edirdi ya. Bax, onları o da, onunla da təkəri doldurmaq çətindir. Digər tərəfdən də, bilmirəm nə dərəcədə bu dəqiqə əvvəlki qədər lazımdır avtomobil nasosu, təkər nasosu. Çünki təkər deşilibsə, siz onun nasosuna heç nə bilməyəcəksiniz. Əgər təkər bıraxıbsa, yəni, yenə deyirəm, onu doldurmaq üçün yetəri qədər çətindir. Ondan sonra bəlkə o nə deyirlər ona, ehtiyat təkərini qoymaq daha asan olar. Bəlkə o daha asan olar onu qoymaq və həmin o boş təkəri isə aparmaq xüsusi bir mərkəzə təkər düzəltmə yerə. Yəni, ola bilər ki, əslində bu sizə daha rahat olar. Şəxsən, mən heç vaxt avtomobilində yolda heç vaxt hava vurmamışam. Yəni, boşalıb, o da hansı səbəbdən boşalıb. Yəni, getdiyin yerdə heç bir sağlam təkər boşala bilməzdi. Mənə bu absurd gəlirdi adama. Ola bilər ki, biraz havası azalar, ondan da siz çata bilərsiniz istənilən təkər yerinə. Yox, əgər o deşilibsə, siz o nasosla ha doldurun, ha doldurun, heç nə də olmayacaq, çünki burada doldursan, burada bıraxır. Ona görə də müasir avtomobillərdə elə nasosla bərabər nə qoyurlar? Çox vaxtı təkərin necə deyirlər, fövqəladə hallar üçün nəzərə tutulmuş bir yamama dəsti var da, yəni ona bir yamaq vurmaq üçün müvəqqəti olaraq, xüsusi nə bilim olar, gel formasında olur, nə formasında olur, onun yerində deşiyi sadəcə olaraq o dəliyi doldurursan müvəqqəti olaraq və çatırsan həmin o yerə. Biz isə çatdıq qısa reklam fasiləsinə, qarşıda isə həmçinin sizə futbol üzrə dünya çempionatının növbəti icmalı da gözləyir, ona görə dünən gecə mənim kimi televizorun qabağında yox, normal öz yatağınızda yatmışsınızsa, divanda başınız aşağı sallanmış formada yox, o zaman mütləq səsi artırın.
1: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11 Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Messi-nin yeni rekordu. Leysan və qasırğa taymlar arası 15 dəqiqəli fasiləni 2 saata çatdırdı. Mən Doktor İziya və Dünya Çempionatının hadisələri hüzurunuzdadır. Dallas stadionunda C qrupunun Argentina-Avstriya maçı dünya çempionlarının 2-0 hesablı qələbəsi ilə bitdi. Bütün qolları yenidən Messi vurdu. Üstəgəl, bir penaltini də qola çevirə bilmədi. Bu turnirdə onun artıq 5 qolu var. Lakin əsas hadisə ondan ibarətdir ki, Messi mundiallarda vurulan qolların sayına görə Almaniyalı Miroslav Klozenin 16 qolluq rekordunu qırdı. Leo Messi artıq 18 qolla bu rekordun sahibidir. Lakin Messi'nin bu nailiyyəti Fransanın istənilən növbəti maçında qırıla bilər. İş orasındadır ki, Kylian Mbappé yenidən 2 qol vurdu və ümumi qolların sayını 16-ya çatdırdı. Messi'ye çatmaq üçün Argentinalıdan 2 qol daha çox vurmaq lazımdır. A qrupunun Fransa-İraq maçı isə 3-0 hesabı ilə bitdi. Mbappé'nin dublundan əlavə olaraq Osman Dembele dünya çempionatlarında özünün ilk qolunu vurdu. Bu maçla daha bir hadisə bağlıdır. Stadiona 10 kilometr qalarkən qasırğa izləri görünürsə, ABŞ-nin daxili qaydalarına görə təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində kütləvi tədbirin keçirilməsi dayandırılmalıdır. Belə də oldu. Filadelfiya şəhərindəki leysan və güclü külək 15 dəqiqəlik taymlar arası fasiləni 2 saata qədər uzatdı. Fransa-İraq maçının ikinci hissəsi qrupun digər maçı Norveç-Senegal qarşılaşmasının birinci hissəsi ilə üst-üstə düşdü. New Jersey-də keçirilən çox qollu maçda Norveçlilər 3-2 hesabı ilə qələbə qazandılar. Erling Haaland və İsmail Saar hərəyə 2 dəfə fərqləndilər, Norveçin maçda ilk qolunu isə Marcus Pedersen vurdu. Sırf bu turnirdə vurulan qollara görə Haaland və Mbappé hərəyə 4 qolla 2-3-cü yerləri bölürlər. Lider isə 5 qol vurmuş Leo Messi-dir. Oyun gününün sonuncu maçı San Francisco-da keçirildi. C qrupu çərçivəsində Ərəb derbisi, Yordaniya, Əl-Cəzair. 1-2. 36-cı dəqiqədə Yordaniyalı Nizar Əl-Raşdan hesabı açır, 69-cu dəqiqədə Əl-Cəzairli Nadir Ben Buali hesabı bərabərləşdirir, 82-ci dəqiqədə isə Əl-Cəzair hesabda irəli çıxır. Qolu Amin Quiri vurdu. Bu oyun gününün nəticələrinə görə Argentina, Fransa və Norveç 16-1 final mərhələsində öz yerlərini təmin etdilər. Yordaniya isə turniri tərk edəcək növbəti komanda olur. Dünya çempionatının ikinci turu bugün və sabah daha 4 maçla davam edəcək.

0: 9 iyul tarixinə də davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
1: Efirdə transmissiya, studiyada mənim Valid və dostlar, hər birinizə bir daha mövzumuzu xatırlatmaq istəyirəm. Mövzumuz isə belədir, avtomobildə hansı əşyanı mütləq gəzdirirsiniz özünüzdən, yəni onsuz yola çıxmırsınız, çünki bu sizə, nə bilim, ya rahatlıq verir, ya sizə yolda nə vaxtsa mütləq işinizə yarayıb, bəlkə də hansısa məsələdə sizi xilas edib, ola bilər hansısa vəziyyətdən sizi çıxarıb. O da ola bilər. Axı, avtomobildə cürbəcür situasiyalar ola bilər. Uzun da yol ola bilər, qısa da yol ola bilər. Bəzən elə situasiyalar olur ki, sürücülər, nə bilim, avtomobildə belə gecəliyirlər belə. Yəni, demirəm, hər gün, amma yəni belə də ekstremal hal ola bilər. Və siz yəni, yuxu da yaşaya bilərsiniz maşında, öz geyiminizi dəyişə bilərsiniz maşında, nə bilim, yeməyi yiyə bilərsiniz maşında. Yəni, maşında o qədər situasiyalar olub ki, təbii ki, avtomobilin gedişinə də və bu situasiyaların biri haqqında Rəşad bəy bizə yazır ki, həmin o tibbi ləvazimatlar qutusunda, yəni aptekada lazımlı olan vasitələr çoxdur. Yəni, olmayan yastıqlı bint və buzdur. Bizim apteklərdə tapmaq olmur onları, yəni yazıb belə. Bəlkə də o yastıqlı bint niyə yoxdur, başa düşmürəm. Yəni, buz başa düşdüm də, indi buzu saxlamaq necə olacaq? Quru buz olmalıdır, yəni necəsə bir buz bir yana, yəni ən əsası bu soyutma effektini verəndir, yəqin nəzərə tutursunuz da, belə bir şey olmalıdır. Bax, onu, hə, mən görməmişəm, aptekdə açığı maraqlamamışam, ayrıca olaraq onu. Amma, yəni, bint niyə yoxdur, mən onu bilmədim. Nəsə, Hüseyn bəy bizə yazıb, səsli mesajla doğrusu göndərib, gəlin, eşidək onun fikirlərini bununla bağlı.
2: Salam olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Məndə maşında antifriz, yəni dişlər olunuşudur, yağdır, hər bir şey var da, yəni, valla belə, nəmi salfetkəyə qədər. Hələ bir situasiya, hələ bir şey lazım olur ki, deyirsən, ayda, bu var axı, mən bunu niyə açmıram da maşına. Yəni, ehtiyac saxlamaq lazımdır, laf belə maşını doldurmaq da olmaz, yəni, lazım olan şeyləri götürmək lazımdır. Məndə indi... Adi belə şəhərin sudur, o da var, çünki getdiyim yerdə görürsən yolu bağlayırlar. Balaca bir dənə belə, snake-dən, röqdən nəşə belə bir şey də atıram maşına ki, birdən acıyaram, qalaram aradasa, bilmək olmur da, yəni artıq yəni, tıxaclara görə bilmirsən, nə vaxta giyib evə çatacaqsan. Onun elə ehtiyac üçün hər şey var maşında.
1: Düz edir səslində, ehtiyatı gidin yarışıq da deyiblər, maşına da aid eləmək olar da bunu. Ümumiyyətlə, yol heç vaxt yəni heç bir yol sığortalanmayıb gözlənilməz hadisələrdən. Bu, tıxac elə ən gözlənilənidir belə baxanda. Yəni, bu pis hadisə də ola bilər, yaxşı da ola bilər. Amma görə də balaca hansısa ləvazimatlar, yəni, misal üçün, hansısa bir avtomobili demirəm düzəltməyə, çünki müasir maşını heç düzəltmək də olmur yolda. Yəni, müasir avtomobillər o qədər mürəkkəb bir servis tələb edirlər ki, söhbət, yəni, təbii ki, 2015-dən filan o tərəfə, yəni son 10 ilin maşınları, hamısı baxırsan ki, kapotu açırsan, üstü plastikdən örtülüb, demək olar ki, yəni sən heç, demək olar ki, görə də bilmirsən heç nəyi. Yəni, nəyəsə axıdırsa, nəyəsə orada qoxu gəlirsə, baxırsan ki, heç yuxardan düz normal bir görsənmirdi. Əvvəlki avtomobillərdə hər şey o qədər aydın görünürdü ki, bütün elementləri görürdün, starter görürdün, nə bilim, pompanı görürdün, nə bilim, o radiator görürsən, bu radiator görürsən, nə bilim, o var, bu var, nə bilim, şamlar, hardan, nə kabil, hara gedir, yəni bütün bu sürücülər bunu da yaxşı da bilirdilər hamı. İndi avtomobili düzəltməyə cəhd eləmək də düzgün deyil, çünki yəni hamısı servis tələb edən, xüsusilə əgər avtomobiliniz elektrik və ya hibriddirsə, bu təbii ki, yaxşı olardı ki, siz onu servisdə, nə bilim, iri cərəyən axınından da, yəni ana cərəyən deyirik də, onu ondan ayırasız, sonra artıq hansısa bir iş görəsiz orada. Yəni, bu sözsüz belədir. Amma yəni, ən azı sadə ləvazimatlar, məsəl üçün, təkəri dəyişmək üçün, yəni təkərin özü, ehtiyat təkərin azdır da, yəni açar olmalıdır mütləq, düzdür. Sonra hansısa bir balaca bir qayçı mı deyək ki, hansısa bir nə deyirlər onu, atvörtka deyirlər, burulğac deyirlər, nə deyirlər onu, burulğac. Vint açan da olar. Hə, o vint açan da olar məncə, heç olmasa bir dənəsi. Yəni, ən azı sizə hansısa bir, nə bilim, klemmanı falan aralamaq üçün və ya əksinə sıxmaq üçün balaca bir kəlbətin də olsa pis olmaz. Yəni, belə də balaca xırda bir neçə ləvazimat olsa yaxşı olar. Misal üçün, köhnə sürücülər əvvəllər ümumiyyətlə çox şey gəzdirirdilər. Mütləq hər bir avtomobildə əvvəllər bu başqa bir avtomobildə avtomobildən sizə və ya sizdən başqa avtomobilə enerji vermək üçün xüsusi bir

0: Naqil var idi, el arasında primiçka deyirdilər ona. Yəni o digər avtomobilin akkumulyatorun klemmasına taxılırdı və siz də öz avtomobilin klemma. Yəni ya sizin avtomobilinizin akkumulyatoru ölübsə, ya da ki əksinə siz kimisə yolda xilas etmək istəyirsinizsə, yəni avtomobilini diriltmək istəyirsinizsə, o da lazım olurdu. Ona görə də mütləq o bir də görsən indikin zamanda da belə avtomobillərə əl eləyib saxlayırsansə, sorursan primiçka var sizdə bu, həmin o naqildən var. Əksər maşınlarda o yoxdur artıq. Yəni bəlkə də doğru sorsan 100 maşından 90-da bəlkə olmaz o. Amma 10 maşında o da ki çox vaxtı köhnə maşını sürənlər gəzdirirlər öz başlarına gəlib deyə bilməm, ya köhnə akkumulyator olanlar. Ya da ki ola bilər taksi sürücüləri, bəzən görürsən ki onlar hesablayırlar ki, məsələn, sabah hansı vəziyyətə düşə bilərlər ki, onları sifariş eləyiblər kimsənə, kimsə onları saxlayar filan. Beş məkan, baxma da bir, bu da bir qazanç növüdür, kimisə yolda xilas etmək, niyə də yox. Belə dostlar, o da ola bilər. Yazın, sizcə avtomobildə hansı, yəni gəzdirməli olan hansı əşya var ki, onu atsaz maşına ziyanı yoxdur, xeyri var. Bu, xanımlar da yaza bilərlər və bəylər də öz təcrübələrindən də yaza bilərlər ki, hansı əşyanı onlar əvvəllər belə baxırdılar, yuxarıdan aşağı, belə biraz mütləq bir şey deyil, amma indi onları bir dəfə necə deyirlər, xilas eləyib, vəziyyətdən çıxarıb deyə həmişə maşında onu saxlayırlar. Buyurun, yazın bizim WhatsApp nömrəmizə 055-455-1077-yə.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 12 rulonluq papya mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
3: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: 41.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli SL7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
11: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya efirdədir.
13: Efirdə transmissiyadır. Bugün avtomobilinizdə gəzdirdiyiniz maraqlı və ya lazımlı, bəlkə də banal əşyadır, amma çox lazımlıdır sizə deyə onu mütləq gəzdirirsiniz. Bu arada məşhurların da öz yanında gəzdirdikləri əşyalar var ki, daim olaraq avtomobildə onlarla var idi. Deməli, misal üçün Elvis özü gün eynəklərini xoşladığı üçün ola bilər. İndi demirəm öz avtomobilində, bəlkə də onu kimsə də aparanda avtomobildə, yəni ulduzlar haqqında danışanda təbii ki unutmaq lazım deyir ki, ulduzların böyük hissəsi sürücü ilə gedirdi harasa. Ona görə də yəni ola bilər sərnişin kimi də gəzdirdiyiniz əşyalar ola bilər. Söhbət hangi idi ki, Elvis özü ilə, misal üçün Elvis Presley-dən gedir söhbət. Gün eynəkləri gəzdirirdi, hətta eynək üçün və ya çıxarıb hərdən fanatlarına o eynəkdən birini hədiyyə verəndə təsəvvürün ki, fanatının necə həddi hüdudu yox idi sevincinin. Einstein əgər maşından harasa gedirdisə tez-tez özü ilə qeyd dəftərçəsinə bloknot gəzdirirdi ki, hər hansı bir ideya gələndə elə orada da yazmaq lazım olsun. Çünki onun üçün əsas bu idi. Vaxtında gələn fikri onu vaxtına yazmaq. Kraliçə 2-ci Elizaveta deyilənə görə tez-tez belə baxmayaraq ki, baxmayın belə Yəni bu qədər statuslu bir adam idi və dünyanın məşhur adamlarından idi, amma adi bir mütləq yanında eynəyi ki, onunla oxumaq lazım o anda mütləq yanında olmalı idi. Avtomobilə qoyurdu özünə üçün və ya adi bir qələmi özü ilə belə. Yəni, köməkçi yox ha, köməkçisinin qələmindən də belə özü mütləq qələm gəzdirirdi özünə. Yəni belə köhnə nəsil adamlardan idi. O vaxt smartfon falan yox idi. Qələm gəzdirmək ümumiyyətlə, əgər sən özünə qələm gəzdirirsən də bu gün bu özü bir göstəricidir ki, sən rəqəmsal eranın adamı deyilsən də, sən doğulanda hələ o qələmlər necə deyirlər dəbdə idi və ya misal üçün bir çox məşhurlar var ki, onlar da qəribə şeylər gəzdirirlər. Məşhur var ki, termos gəzdirir özünə, elə adam var ki, özünə mütləq hər səyahətə maşınla, ha deyirəm sizə, balaca mütləq yastıq gəzdirir özünə ki, başını qoyub necə deyirlər 2 dəqiqədir başımı qoyub mürgüləyim var ha. Ola bilər belə şeylər də var. Uzaq gedişlərdə mütləq maşınında ayaqqabılarını çıxarıb rahat bu ev nə deyirlər ona, tərlik deyirlər də, onları yəni geyinənlər var. Yəni cürbəcür əşyalar var ki, hər kəsin öz xasiyyətinə uyğun olaraq maşında saxlanması da müşahidə olunur. Yəni elə şeylər olur. Ona görə də bu hər kəsin seçimi təbii ki sərbəstdir. Amma sadəcə olaraq avtomobildə, yolda ehtiyat üçün hər hansı bir əşya lazım olarsa, bax bunu mən istəyərdim ki, bugün xüsusi vurğuladım. Yəqin ki, eşitdiniz. Hansı əşyaları avtomobildə baş verə biləcək hadisədə mütləq hər kəs öz maşınında saxlamalıdır. Tək ki, heç kimin başına pis hadisə gəlməsin, yolda rahatlıq olsun və siz də getdiyiniz yerə sağ-salamat çatasınız. Bizlikdə bu qədər. Bugünlük transmissiya burada bitdi. Özünüzə yaxşı baxın, yollara da ehtiyatlı olun. Hamınıza yaxşı yol.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: İndi yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti. Ziya Bünyada prospekti Əhməd Ələcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli sürücülər Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Sıxlıq həmçinin Zərifə Əliyeva küçəsində də var. Azadlıq prospekti Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində. Neftçilər prospekti Azneft dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırh şosesi istiqaməti. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisə istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsl vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, qaydaları pozma verilişində bugün də biz görüşürük. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun, hörmətli dinləyicilər. Çin avtomobilləri ikinci əl bazarında itkidir, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, son illərdə Azərbaycan yollarında Çin istehsalı olan avtomobillərin sayı əlbəttə ki, sürətlə artır. Biz özümüz də bunun şahidiyik. Xüsusilə də elektrik və hibrid modellərə maraq kifayət qədər yüksəkdir. Bununla yanaşı, sürücüləri düşündürən əsas məsələlərdən biri də bu avtomobillərin ikinci əl bazarında dəyərini necə qorumasıdır. Çin avtomobilləri həqiqətən mi tez qiymət itirir, yoxsa bu artıq köhnəlmiş bir yanaşmadır. Bax, bugün bu mövzunu BYD Motors Baku-nun satış və marketing rəhbəri Toğrul Məlikli ilə bərabər müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmisiniz Toğrul bəy.
6: Salam, xoş gördük Ceyhun bəy.
1: Düşünürəm ki, həmişəki kimi bu müqayisəli mövzu dinləyicilərin diqqətini çəkəcək. Hörmətli dinləyicilər, mövzuya münasibət bildirmək üçün bizim WhatsApp nömrəmiz sizin ixtiyarınızda. Sizcə Çin avtomobillərinin ikinci əl bazarı itkidir, yoxsa yox? Nə düşünürsünüz bu barədə? WhatsApp nömrəmizə fikirlərinizi və ya ola bilər Toğrul bəyə hansı suallarınız varsa bildirə bilərsiniz.
0: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Birinci sualım belədir, Toğrul bəy. Çin avtomobilləri ilə bağlı ikinci əl bazarında çox dəyər itirir fikri nə dərəcədə doğrudur?
6: Yox, Ceyhun bəy, buna qatılmazdım mən nəyə görə? Çünki avtomobillərin ümumi bir il ərzində itirdiyi dəyər təxminən 20-30%-dir. Bu həm ənənəvi avtomobillərə aiddir, həm də Çin avtomobillərinə aiddir. Yəni, burada xüsusilə Çin avtomobilləri daha çox dəyər itirəcək deyə bir anlayış
1: yoxdur.
6: Var. Yox, var, anlayış var. Amma əslində elə bir şey yoxdur.
1: Aha, yəni... yəni, bu cür yanaşma
6: əslində... Yanaşma var ki, Çin avtomobilini alacam, daha çox dəyər itirəcək. Hansı ki ənənəvi avtomobili alsam daha az dəyər itirəcək. Hı-hı. Bu ümumiyyətlə bütün avtomobillərə aiddir. Təbii ki, avtomobilin dəyərindən asılı olaraq itirəcəyi məbləğ önəmlidir. Bəli. Biz buna görə statistikada bunu faiz olaraq ortaya çıxardılar. 20 və 30% ilk il ərzində, yəni 1 il istifadə olmuş bir avtomobil təxminən 20-30% faiz arasında
1: dəyərini itirir. Bəli. Yəni bu tanınmış mark, brend də ola bilər.
6: Əslində,
1: yəni
6: belə deyək də, istənilən avtomobili salondan çölə çıxdısa artıq dəyər itirir. Yəni o sürülməsə belə, artıq belə deyək də, onun üzərinə bir dövlət qeydiyyat nişanı taxıldısa, bu avtomobil artıq ikinci əldir və dəyər itirir.
1: Yəni artıq sən alsan belə o avtomobili, nə olur olsun ikinci şəxsən həmin bəli, avtomobili alan ikinci şəxs.
6: Sürməsəz belə, idarə eləməsəz belə, artıq o ikinci əl avtomobil sayılır və dəyərini itirir.
1: Son illərdə bu tendensiya ümumiyyətlə tendensiyada dəyişiklik hiss olunurmu sizə görə? Yəni bu ikinci əl avtomobillər, əl bazarı mənasında deyirəm. Bu dəyişiklik varsa nədən ibarətdir sizcə daha çox? Nə dərəcədə ümumiyyətlə təsir edir?
6: Təbii ki, Çin avtomobillərinin artıq ikinci əl bazarı formalaşmağa başlayıb və bu da ənənəvi avtomobillərin ikinci əl bazarına təsir edir. Necə ki, 0 kilometr Çin avtomobillərinin satışı ənənəvi avtomobillərin satışına təsir edirdisə, eyni qaydada ikinci əl bazarında da biz buna şahid oluruq.
1: Yaxşı, bəs BYD sırf modellərinin ikinci əl bazarında vəziyyəti necədir? Yəni, necə qiymətləndirirsiniz?
6: Qlobala baxsaq, Azərbaycandan danışmayaq, qlobala baxaq. Qlobalda BYD avtomobili digər Çin markalarına nisbətdə daha az dəyər itirir. Bunun əsas səbəblərindən biri təbii ki, Blade baterkalardır. Dünyanın ən təhlükəsiz və alışmaz, yanmaz baterkalarına sahib olduqları üçün bu avtomobillərin digərlərinə nisbətdə daha az dəyər itirirlər.
1: Yəni, əsas üstünlükləri, yəni vəziyyət barədə bəli, budur. Hörmətli dinləyicilər, mövzula bağlı fikirlərinizi bildirə bilərsə, ola bilər hər hansı Toğrul bəydən soruşacaq suallarınız var, cavablandırmasını istəyirsiniz. Çin avtomobilləri ikinci əl bazarında itkidir sizə görə, yoxsa yox, fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır. WhatsApp nömrəmizə yazın, göndərin ya da səsli mesaj göndərin.
0: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Dinləyicilərimizdən ilk olaraq Ramil bəy qoşulub bizə və mövzula bağlı yazıb ki, mən 2 ildir ki Çin avtomobili sürürəm, indiyə qədər ciddi problem yaşamamışam, düşünürəm ki insanlar köhnə fikirlərlə yaşayırlar deyə belə bir fikir yazıb. 55-54 nömrəli abunəçi isə belə bir mesaj göndərib, eyni qiymətə yaşı az olan Çin avtomobili almağı 10-12 illik Avropa maşını almaqdan üstün tuturam deyə belə bir fikir yazıb göndərib. Hər yaşı az olan Çin avtomobilləri almağı daha bərəb.
6: Hər iki fikirlən razıyam təbii ki. Aha. Baxış açımı siz bilirsiniz. Bəli. Yəni, hər iki fikirlən razıyam, çünki 10 ilin avtomobilini alıb, belə deyək də, ustalarda qalmaqdansa, 0 kilometr bir Çin avtomobili alaram və 5 il çox rahatlıqdan o avtomobili istifadə edirəm. Təbii ki, istənilən avtomobil 5 ildən, 6 ildən sonra artıq qulluq tələb eləyəcək sizə. Və bunu nəzərə alsaq, Çin avtomobillərinin alışı bu dəqiqə, belə deyək də, ən ağıllı bir qərar ola bilər.
1: Bəli. Mən dinləyicilərimizə qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün Çin avtomobilləri ikinci əl bazarı mövzusunu müzakirə edir. Əslində, bir çox müzakirələr hər zaman sizin aranızda da mən bilirəm ki, aparılır. Ümumiyyətlə, yeni, tutaq ki, köhnə, tutaq ki, bayaq da elə dinləyicimiz dedi, 10-12 ilin Avropa maşını almaqdansa mən yeni olan Çin avtomobilini az belə deyək də, məsafəni qət eləmiş, yəni avtomobili, Çin avtomobilini almağı daha çox üstün tuturam kimi fikirlər. Yəni, bunlar hər zaman danışılan bir, müzakirə olunan məsələdir.
6: Təbii ki, burada belə bir məsələ də var ki, siz 10 ilin, 12 ilin avtomobillə indiki avtomobilin texnologiyasını da müqayisə edə bilmərsiniz. Qiymət təxminən eyni qiymətə yaxın gələcək, amma aradakı o istifadəyə sizə imkan yaradacağı texnologiya fərqi artıq bir uçurum.
1: Bəli, təbii ki, funksionallıq burada.
6: Bəli.
1: Çünki 10 il az müddət deyil, bəli, yəni 10-12 ili lap götürsə, 12 ili kifayət qədər, yəni uzun bir müddətdir və bəzən görürsən ki, hansısa bir yenilik olur, 1 il ərzində, 2 il ərzində dəyişilir, bəli, və Çin avtomobillərində ən çox bunu doğrudan da sezmək, bəli, və görmək mümkündür. 055-455-10-77 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Çin avtomobilləri ikinci əl bazarı, ümumiyyətlə itkidir, yoxsa necə, nə düşünürsünüz bu barədə, fikirlərinizi WhatsApp nömrəmizə yazıb göndərə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram ki, bugün qonağımız BYD Motors Bakunun satış və marketing rəhbəri Toğrul Məliklidir. Hər hansı sualınız, fikirləriniz varsa yaza bilərsiniz və təbii ki, səsli mesajları da gözləyirik. Siz Çin avtomobili alardınızmı, yoxsa əgər almışsınızsa ikinci əl satış zamanı çətinliklə qarşılaşmısınız mı? Bax, bunlar barədə də bizə fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Deməli, Cəmil bəy ilə indi yazdı, yazıb ki, cəmaat hələ də elə bilir ki, 10 il əvvəlki Çin maşınlarıdır. İndiki
6: istifadə etdiyimiz.
1: Yazıb ki, Koreyalıları, Yaponları elə Çin maşınları ilə dəyişirik. Rəsmi servizdən deməli almısansa, zəmanəti varsa, bazarda niyə itki olsun ki? Proqram təminatını yeniləyəsən, yeniləyirsən, sürürsən. Mən satmaq üçün yox, sürmək üçün deyil almışam. 5 il sürüb satanda onsuz da hər maşın dəyərini itirir. Təkcə Çin maşını deyil deyə belə bir fikir yazıb Cəmil bəy göndərib.
6: Cəmil bəy kimi alıcıları görəndə, dinləyiciləri görəndə sevinirəm. Çünki birə-bir demək istədiyim belə deyək də, cümləni qurub. Aha. Avtomobili sürmək üçün və avtomobili belə deyək də, idarə eləmək üçün, ondan zövq almaq üçün alırıq. Hı-hı. Yəni, satmağı fikirləşib almaq biraz düzdür. Bunu çox adam eləyir. Elə almamışdan öncə salondakı ilk suallarından biri olur ki, avtomobil nə qədər dəyər itirəcək mən satdığımda. Və bizim mövzu da elə bundan ibarətdir. Və bu mövzuya toxunaraq bunu demək istəyirəm ki, avtomobili təbii ki, itirəcəyi dəyər bayaq dedik 20-30% olacaq ilk il ərzində. Ancaq təbii ki, sizin avtomobili necə istifadə etməyinizdən də asılı çox dəyişir bu. Avtomobilin kosmetik hər hansı bir ehtiyacı var mı?
1: Var mı, bəli.
6: Yəni, dəmirçiyə və yaxud da ki, malyara ehtiyacı var mı?
1: Bəli, bu da.
6: Vurğu var mı? Avtomobilə düzgün qulluq olunub mu? Avtomobili hardan almışsınız? Təbii ki, bu Cəmil bəyin dediyinə gəlib çıxıram. Avtomobili hardan almışsınız? Zəmanətlə mi almışsınız? Servisdə qulluğunu vaxtı-vaxtında elətdirmisiniz mi? Bunların hamısı avtomobilin ikinci əl satışında çox böyük, belə deyək də, öz təsirini göstərir. Bəli, rol oynayır.
1: İkinci əl avtomobili düzdür, mən razıyam ki, elə insanlar var ki, ikinci əl avtomobillərə üstünlük vermirlər. Mənim də tanıdıqlarım arasında var belə adamlar ki, onlar yalnız yeni avtomobillərə üstünlük verirlər. Burada da müəyyən o fikirlər var, hansı ki, ilk sürəni mən özüm olum, mən bilmirəm, yəni kim sürüb. Və ikinci ümumiyyətlə əl bazarda olan bu maşınların, ikinci əl bazarda olan maşınların bir məqama toxunmaq istəyirəm, bu satılırsa, daha çox təriflənir. Yəni, bəli, heç kim öz malına pis demir. Yəni, istənilən halda yəni, bu nə danışırsan, bunu sürən bir həkim olub deyək ki, səliqəli səhmanlıdır, nə bilim, tanınmış bir adam olub. Biraz, yəni, don geyindirmək var da, yəni, biraz da bəziyirlər, düzüyürlər. Yəni, ki, yəni, təbii ki, onun əsas bir dənə məqsədi var ki, avtomobil satılsın. Yəni, bir məqsədi var. Ola bilər yürüyüş müəyyən qədərdir, ola bilər ki, salonuna baxırsan ki, kifayət qədər təmizdir, filan, səliqəli saxlanılıb. Amma o vuruq məsələsi ki var, bəlkə qəza keçirdi, bəlkə qəza baş verib bu avtomobillə. Bu, biraz sual yaradan bir məsələ olur. Çünki elə insanlar var ki, naaşıdılar, çox dərinliyi bilmirlər. O kosmetik, dediz, ki, görünüşü indi elə formaya salırlar ki, bəzən, yəni, kənardan baxan və biraz naaşı olan, təbii ki, onun da ustaları var. Bir gözlə baxıb, hər şeyi sizin, misal, sizin kimi insanlar, misal üçün, bunu Toğrul bəy, siz çox yaxşı mənə gəlir ki, yəni o detallara varan bir insansınız, mən çünki efirlərdə də bunu sezmişəm, siz baxıb həqiqətən də bilə bilərsiniz ki, hə, bu maşının vurğu, kifayət qədər bu sahədə peşəkarsınız, amma hamı belə peşəkar deyil. Elə yəni aldadırlar və elə formada yəni o avtomobili satırlar və də satdırırlar ki, insanlar sonradan o ikinci əl avtomobilə üstünlük vermirlər. Nəyə görə deyirəm? Çünki sözümün bir o canı odur ki, yəni birinci ona gəlmək istəyirəm ki, elə insanlar var ki, ikinci əl bazarına getmirlər. Yəni ümumiyyətlə belə avtomobillər almırlar.
6: Amma sizin dediyinizə təbii ki, qatılıram, amma belə bir mövzu var ki, bəyək Cəmil bəyin dediyi kimi də, avtomobili aldığınız yer, qulluq elətdirdiyiniz yer, servisi, zəmanəti, misal üçün biz öz avtomobillərimizdən, satdığımız avtomobillərdən nəzər yetirək, bizə alıcılarımızın hamısı birbaşa gəlirlər ki, qüsur aktına ehtiyacımız var. Söhbət qəzadan gedir. Və qüsur aktı yazılanda artıq o avtomobilin tarixçəsinə işlənilir. Sabahsı gün o avtomobil satılanda artıq bəlli olur. Bu avtomobilin hər hansı bir qüsuru olubmu, qəzaya qarışıbmı və qəza nədən ibarətdir? Şəkilləri ilə bərabər, görüntüləri ilə bərabər, dəyişən detal hansı detaldır? Hansıdır, və yaxud da ki, düzələn detal hansı detaldır? Qəzanın ümumiyyətlə belə deyək də, böyüklüyü və ya kiçikliyi artıq nəzərə çarpır. Eyni zamanda da əgər qəza keçirtməyibsə avtomobil, bu da açıq-aşkar göstərilir ki, bu avtomobilin vaxtı-vaxtında bütün texniki qulluqları olunub və ümumiyyətlə avtomobilin qəzası olmayıb və hər hansı bir kosmetik iş görülməyib avtomobilin üzərində.
1: Bax belə, hörmətli dinləyicilər, siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, bildirə bilərsiniz. Əgər bugün eyni qiymətə seçim etməli olsanız, yeni Çin avtomobili yoxsa 3-4 illik tanınmış markanın avtomobilini alardınız? Çin avtomobilləri ikinci əl bazarında sizə görə itkidir, yoxsa necə? Yazın fikirlərinizi, göndərin necə ki, dinləyicilərimiz yazdılar və hər hansı bir soruşacağınız və cavablandırılmağını istədiyiniz bir məqam varsa, Toğrul bəydən də soruşa bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda.
0: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Müzakirəmizi davam etdirəcəyik, hörmətli dinləyicilər. İndi isə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravoda alış-verişin doğru ünvanı Bravoda. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 26 iyun tarixinə kimi də 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər var. 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpiyə, 1 litrlik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 95 qəpiyə, 5 kilogramlıq Tamaşa Miyad basmati düyü 16 manat 99 qəpiyədir. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən də yararlana bilərsiniz. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku, əlaqə ulduz 3366. Baxsel sponsorumuzdur. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Baxsel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə etmək mümkündür. Nömrəniz dərhal aktivləşəcək. İnternet, zəng, SMS və digər Baxsel xidmətlərindən həmin anda yararlanacaqsınız. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM etmək Baxsel tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxsel.com. Yango sponsorumuzdur. Taksi sayəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə də artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin. 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. Reklamlara keçid alırıq. Reklamlar, sonra yaxşı bir mahnı dinləyin, ardınca müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Mövzuyla bağlı fikirlərinizi bizə yaza bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilərimiz, maraqlı bir mövzunu bugün gündəmə gətirmişik. Sizin də fikirlərinizi bilmək önəmlidir. WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077-dir. Çin avtomobilləri ikinci əl bazarında sizə görə itkidirmi, deyilmi? Fikirləriniz maraqlıdır, buyurun yazın.
0: WhatsApp 055-455-1077.
7: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə də 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
0: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
8: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.

0: 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
1: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
4: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion I-60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion I-60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion I-60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 0 50 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoy altına.
9: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
8: Olsun da, ən azı 30 min.
9: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
8: 1 manata? Hardan?
9: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
10: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
11: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Smartphone al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, efirdə 055-455-1077 WhatsApp nömrənizə siz də fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Çin avtomobilləri ikinci əl bazarında itkidir yoxsa necə? Fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır. Bir daha xatırladıram ki, BYD Motors Bakunun satış və marketing rəhbəri Toğrul Məlikli ilə biz müzakirə edirik bu mövzunu. Deməli, Toğrul bəy, bir mesajımız da var. 8123 nömrəli abunəçi yazıb ki, əgər maşının ölkədə rəsmi nümayəndəliyi yoxdursa, onu ikinci əldə satmaq təmiz baş bəlasıdır. Rəsmi gətirilən brendlər isə elə də çox itirmir. Görünən elanlarda qiymətləri normal qalır. Amma gedib tanınmayan, adı qəribə olan, 2 ay içindən detal gözləyən modelləri alanda, bəli, ikinci əldə adamın əlində qalır deyə belə bir fikir. Əslində, bayaq elə bu məqamlara toxunmuşdur.
2: Ən azından onun bir tarixçəsi, bir servis kitabçası avtomobilin başına gəlib və yaxud ki, gəlməyənlərin yazıldığı olduğu bir nəsə bir şey olmalıdır ortada.
1: Bəli, bəli. Çox doğru, çox doğru. Sabir bəy isə yazıb ki, mən Çin maşını sürürəm. Məncə, taksilər üçün ideal maşınlardır. Aha. Yəni taksi sürücüsü Tabir bəy və deyir ki, həm qənaət, həm də ki, rahatlıq baxımından.
2: Seyhan bəy, bir şey demək istəyirəm. Mən bunu bütün alıcılara demişəm, salona gələn bütün belə deyək də taksi niyyəti ilə avtomobil alan insanlara demişəm, amma çox da belə deyək də təsir eləməyib bu.
1: Hansı məqam?
2: Hamımızın bildiyi kimi avtomobil taksidə olan BYD avtomobillərinin 99% deyərdim, 90 da deyil hətta, 99% Destroyer modelidir. Amma BYD-də taksi üçün istehsal olunan avtomobil əslində Kim Plus-dur.
1: Aha.
2: Yəni Çində bütün taksi avtomobilləri Kim Plus modelləridir. Söhbət belə deyək də aşağı seqment taksilərdən gedir. İndi fərqlidir, orada ekonom var, biznes klas var və s. var. Destroyerlər isə ümumiyyətlə taksidə istifadə eləmirlər. Destroyerlər şəxsi avtomobil sayılır. Taksi avtomobilləri Kim Plus-dur. Bizim şəhərdə isə bu tam tərsinədir. 99% Destroyerdir. İlkin olaraq belə deyək də şəhərə gələn avtomobillər Destroyerlər idi və Destroyerlər taksidə sürüldü deyə artıq hamı gördükcə elə gəlib o taksidəki maşın deyə Destroyerləri alıb getdir. Amma səbəbi nədir Kim Plus-un taksidə istifadə olunmağının? Hər ikisinin ekonomikası bəllidir zaten və sərfiyyatları bəllidir, amma sırf taksi üçün Kim Plus istehsal olunub, bunun əsas səbəbi nədir? Çin təbii ki böyük ölkədir və gündəlik olaraq taksidə 1000 kilometrə yaxın sürülür avtomobillər. Aha. Və 100 kilometrdə sürsəz, 1000 kilometrdə sürsəz, avtomobilin sərfiyyatı dəyişmir. Stabil Aha. olaraq qalır. Onun aerodinamikası sırf onun üçündür.
1: Və nəzərdə tutulandı,
2: taksi üçün Kim Plus modelidir. Bizdə isə tam tərsinə, bütün şəhər Destroyerdir, Kim Plus-u şəxsi avtomobil olaraq alırlar.
1: Bəlkə sizin bu çıxışınızdan sonra, bilmirəm, bu əslində çox önəmli bir məqamdır. Yəni, bəlkə sizin bu çıxışınızdan sonra artıq o həmin o modellərin sayı azalar, o dediyiniz artıq modelə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanlar daha çox üstünlük verərlər. Demək ki, çoxaldı, bu stereotip yarandı da artıq.
2: Bəli, artıq. Amma hətta bir ara belə deyək də ümumiyyətlə salona gəlirdilər, salonda 25-30 model var, içəri girirdilər, deyirdilər, yox, bunlar nə modeldir, taksi modeli hardadır? Yəni ofisləri ümumiyyətlə tanımırlar, yəni taksi modeli girib deyib girirlər içəri.
1: Artıq o qədər görüblər ki, tam belə istədikləri də
2: hətta zənglərdə üçün bəzən olur, zəng vururlar. Təbii ki soruşuruq ki, hansı modellə maraqlanırsınız, modelin adını bilmir, taksidəki maşın deyir
1: artıq. Çox maraqlı məqamdır. Mən təşəkkür edirəm Sabir bəydir ki, bu önəmli bir məqama toxundu. Yəni bu taksilərlə bağlı. Çünki kifayət qədər Çin avtomobilləri də biz görürük, həmin o modeli də görürük ki taksi sürücüləri idarə edirlər. Çoxsu da öz avtomobilləridir, yəni idarə edir. Düzü şirkət verənlər də olur, bildiyim qədərilə. Amma belə, yəni daha çox özləri alır və hətta çox razıdırlar. Baxmayaraq ki, siz dediniz ki, başqa ölkələrdə başqa model üstünlük verilir, amma kifayət qədər komfortlu və çox gözəldir. Hörmətli dinləyicilər, bizim mövzumuz, müzakirəmiz davam edir. Çin avtomobilləri ikinci əl bazarında sizə görə itkidir yoxsa necə? Yazın bizə fikirlərinizi, WhatsApp nömrəmizdə gözləyirik.
0: WhatsApp 055-455-1077.
1: İndi isə yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Gəlin baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Yollar hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin Kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində və Köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Aclıq əsas odur uzun çəkməsin, ən yaxın Mak Avto'da səni gözləyirik. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda. Fətəli Xan Xoyski prospekti Gəncəli metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsənəliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznif dairəsi istiqamətində, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində də sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətinə də aiddir. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaydalar pozma. Efirdədir.
3: Bəli, yenidən qayıtdıq efirimizə. Çin avtomobilləri ikinci əl bazarında sizə görə itkidir yoxsa necə? Fikirlərinizi bizə yaza bilərsiniz 055-455-1077 nömrəsinə. Təbii ki, ikinci əl dedikcə, əlbəttə ki, burada servis ehtiyat hissələri məsələsi, əl çatanlığı məsələsi çox önəmli bir məqamdır və bilirik ki, siz çalışdığınız məkanda təbii ki, bunlara xüsusilə önəm verilir. Mən də hər zaman bu barədə xüsusi olaraq məlumatları çatdırıram. Doğrudan da, yəni əgər avtomobil alırramsa, qiymət məsələsi təbii ki, o öz yerində, hər kəs büdcəsinə görə təbii ki, alır və bilirəm ki, müxtəlif modeldə olan Çin avtomobilləri var, almaq mümkündür. Hətta müəyyən şərtlər var ki, çox gözəl şərtlərdir, hansı ki, bu şərtlərdən də istifadə eləmək olar. Ehtiyat hissələri məsələsi, əvvəllər, deyək ki, bir 10 il bundan qabaq, bəlkə də daha çox bilmirəm, yəni insanların həqiqətən beynində bir sual yaranırdı, müəyyən problemlər yaşayırdılar, hətta haqlı narazılıqlar yaranırdı, amma indi artıq servis məsələləri, ehtiyat hissələri məsələ kifayət qədər əl çatandır, yəni çox rahatdır. Və ikinci əl bazarı və hər şeyin çox rahat olmağı, servis və ehtiyat hissələrinin əl çatanlığı məsələsi. Nə vaxt doğrudan da artıq bəzi o neqativ hallar da artıq ortadan götürüləcək? Belə bir vaxt nə vaxt gələcək? O müəyyən o fikirlər də artıq olmayacaq.
4: Əslində belə deyim sizə, alıcıların ən çox çəkindiyi yer, qorxduğu yer elə ehtiyat hissələridir.
3: Bəli.
4: Onlardan biri ehtiyat hissələridir. Hal-hazırda bizim mərkəzdə 24 modelin, BYD-in 24 modelinin ehtiyat hissələri mövcuddur. Və xüsusilə də taksidə olan modellərin, hansı ki bu 3-4 modeli var taksidə istifadə olunan, onların A-dan Z-yə bütün detalları, yəni body kit dediyimiz detallardan daxili detallara qədər hər şeyi mövcuddur. Hətta bilirsiniz ki, taksilər ağ və ya qırmızı rəngdə olmalıdır. Qırmızı taksilər demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Görməmişəm ən azından mən.
3: Ağ
4: taksilərin hamısı və hətta biz belə deyək də zavod rəngli ağ detalları, body kitləri gətirmişik. Hansı ki, taksi fəaliyyəti göstərən şəxslər və ya şirkətlər taksi qəza keçirdiyi an xəttdən dışarıda qalır, yəni xəttdən kənarda qalır, istifadə olunmur. Ağ detallar nə işimizə yarayır? Deyək ki, qapıdır, buferdir və ya digər body kit hissələridir. Onlar yarım saatin içərisində, 40 dəqiqənin içərisində köhnəsi yenisi ilə əvəz olunur və artıq reysə qayıda bilər. O, taksi fəaliyyətinə geri qayıda bilər. Amma digər məsələlərdə necə olmalıydı normalda? Deyək ki, qapını çıxartdıq. Yeni qapı artıq rənglənməlidir, hardasa bu bir gün vaxt tələb eləyəcək, onun rəngi qurumalıdır və s. Daha sonra onun üzərinə taxılmalıdır. Amma buradakı ehtiyat hissələri birbaşa artıq Çinin özündən rəngli formada gəlib, yəni zavodun öz rəngində gəlib. Çıxartdıq, yenisini quraşdırdıq, yarım saat 40 dəqiqə avtomobil artıq yenidən fəaliyyətə hazırdır.
3: Hətta o dərəcədə, bəli, yəni rahat və sürətli. Belə deyək. Azərbaycanda alıcılar ikinci əl Çin avtomobillərini əvvəlki illərlə müqayisədə artıq daha çox məncə etibar etməyə başlayıblar. Razısınız da, yəni sizdə?
4: Çünki avtomobillərin artıq yenilərinin, ümumiyyətlə avtomobillərin sayının şəhərdə artmağı artıq insanlarda o qorxunun, belə deyək də, yavaş-yavaş tükənməyinə, azalmağına gətirir, çıxardır və artıq ikinci əllərə də tələbat artır. Təbii ki, burada bir qiymət məsələsi də var. Sıfır kilometr avtomobil, istər ənənəvi avtomobil olsun, istər ikinci əl avtomobil olsun. Sıfır kilometr avtomobili, o həmin modelin 2000, 3000 və ya 5000 kilometr getmiş avtomobilin arasında zaten o bayaq dediyimiz o 20%-lik bir qiymət fərqi var. Və avtomobilin hər hansı bir qüsuru yoxdursa, 0 kilometrlə 5000 kilometrin arasında elə bir ciddi bir rəqəm yoxdur, amma alış qiymətində ciddi bir fərq olur.
3: İstər istəməz. Nailə xanım bizə yazıb, xanım dinləyicilərimizdən yazır ki, düzünü desəm, mən nə vaxtsa Çin maşını almaq istəsəm, sıfırın alaram, yəni ikinci əlini yox. Çünki onsuz da qiymətləri münasibdir. İkinci əl almaqdansa təzəsini almaq daha yaxşıdır. Belə bir məntiq və belə bir fikir. Doğrudan da, yəni mən də razılaşıram Nailə xanımın fikirləri ilə. Çünki mənə gəlir ki, kifayət qədər münasib qiymətlər var. Yəni əl çatanlıq, bəli, yəni insanlara rahatçılıq yaradır bu da.
4: Təbii ki, hər ikisini belə deyək də, ənənəvi və Çin avtomobillərini müqayisə eləsək, onda gəlin belə eləyək. Hər ikisinin 0 kilometrinin qiymətlərini müzakirə eləyək və hər ikisinin ikinci əllərini. Təbii ki, hər ikisində Çin avtomobilləri daha da münasib olacaq.
3: Bəli. İstənilən halda. Hər ikisində bəli.
4: Hətta belə deyim, bəzi

0: bir məsələdir. Amma xüsusilə Çin avtomobillərinin ikinci əl alışı zamanı bayaq da qeyd elədiyimiz kimi rəsmi satış mərkəzi, rəsmi servisi, zəmanət kitabçasının bir tarixçəsinə baxa biləcəyiniz bir yerdən avtomobili almağınız və yaxud da ki, avtomobili alacağınız şəxsin həmin yerdən avtomobil alıbsa, rahatlıqla o avtomobilə ala bilərsiniz. Çünki həmin avtomobili gətirə bilərsiniz elə qulluğu olunduğu servisə, onun tarixçəsi ilə maraqlana bilərsiniz, tarixçəsinə baxış edə bilərsiniz, qulluq periodunu, texniki qulluq periodunu görə bilərsiniz. Əgər hər şey qaydasındadırsa, artıq niyə də o avtomobili almayasınız?
1: Bəli, çox doğru. Mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, Turul bəy. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, BYD Motors Bakunun satış və marketinq rəhbəri Toğrul Məlikli bizim bugün qonağımız oldu. Çin avtomobilləri ikinci əl bazarında, bax bu mövzunu birlikdə müzakirə etdik. Mənim digər əlbəttə təşəkkürlərim də olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Alış-verişin doğru ünvanı birisi ki, Bravo-dur. Çox gözəl endirimlər var. 250 kiloqramlıq Beta RLG Qaraçay 6 manat 39 qəpiyə təklif olunur. 32 rulonluq Papiya tualet kağıt çeşidləri 13 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq tamaşa miyad basməti 16 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Bakuya bir daha təşəkkürlər, sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. 50-dən çox fərqli BYD modelini təqdim edən bu şirkət 2024-cü ildən fəaliyyətə başlayıb və indiyə kimi 1000-dən artıq avtomobil satışı ilə böyük uğurlara imza atıb. BYD Motors Baku, əlaqə ulduz 3366. Baxel bizim digər sponsorumuzdur. İş və şəxsi nömrənizi ayrı telefonla danışmaqdan yorulmusunuz? Baxel eSIM ilə hər iki nömrəni bir smartfonda birləşdirin və gündəlik həyatınızı daha rahat idarə edin. Nömrənizi dərhal aktivləşdirin və əlavə telefona ehtiyac olmadan həm iş, həm də ki, şəxsi istifadə üçün internet, zəng və digər Baxel xidmətlərindən yararlanın. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM-ə çevirmək Baxel tətbiqi, veb saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Yango digər sponsorumuzdur. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı xəbər var. Yango Pro-da iyunun sonuna kimi səhər və axşam pik saatlarda, pik vaxtlarda artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu o deməkdir ki, tətbiqdə görülən mavi ərazidəki tariflər 100% dəyişməz qalır. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-yədək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən dəyişmir. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanət həm də ki, daha gəlirlidir. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bugünlük bu qədər deyib sizinlə sağollaşıram. Özünüzə yaxşı baxın. Aparcınız mənim Ceyhun Həsənli. Sabah eyni vaxtda, axşam saat 6-da eşidilmək ümidi ilə hələlik.
2: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
3: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
5: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
6: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
7: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toğ döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir Ela qiymətlər üçün
3: Bravo! Doğru seçim!
8: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 80

0: Kolayı gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Radius'ta en derin festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek en derin var. Teker elbette ki Radius'ta.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyatı. Diyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050 400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Yollara bəli, yenidən nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafa Əliyev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, kənar yol, Koroğlu metro stansiyası istiqaməti, həmçinin köməkçi yol mərkəz istiqamətində aiddir. Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, əsas odur. Acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın MacAvto'da səni gözləyirik. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, 28 May küçəsi, Pushkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Dilarə Əliyeva küçəsi, Pushkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq müşahidə olunur. Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Dəniz kənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Mətbəxtə unudulmuş qaz plitəsi və ya elektrik naqillərindəki qısa qapanma artıq qorxulu yuxu deyil. Ağıllı qaz və tüstü sensorları təhlükəni hələ vizual olaraq görünmədən mikroskopik səviyyədə təsbit edir. Sistem dərhal mənzilin qaz və elektrik xəttini avtomatik kəsir, eyni zamanda bina rəhbərliyinə və mənzil sahibinin smartfonuna SOS siqnalı göndərilir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaət rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Төш әті 8 манат 69 кәпек. 1 килограмм белорусская кәрияғы 12 манат 99 кәпек. Супер кеметлі, кепетлі мәсуллар үшін.
1: Добрый сечим! Автофм, да? Реклама.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% dək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
8: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
10: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
13: BYD Badamdar'dan açık kapı günleri. 6666 manat ilkin ödenişe Seal 05 veya Destroy 05 senin olsun. Ayakaltı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ihtiyat hisselerinde geçerli 12% indirim kartı, 6 il veya 150 bin kilometre zemanet. İlk 20 müşteri için devlet kayıt nişanı resmileştirilmesi de bizden hediye. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
14: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Messi'nin yeni rekordu. Leysan və qasırğa taymlar arası 15 dəqiqəli fasiləni 2 saata çatdırdı. Mən Doktor İziya və Dünya Çempionatının hadisələri hüzurunuzdadır. Dallas stadionunda C qrupunun Argentina-Avstriya maçı Dünya Çempionlarının 2-0 hesablı qələbəsi ilə bitdi. Bütün qolları yenidən Messi vurdu. Üstəgəl, bir penaltini də qola çevirə bilmədi. Bu turnirdə onun artıq 5 qolu var. Lakin əsas hadisə ondan ibarətdir ki, Messi mundiallarda vurulan qolların sayına görə Almaniyalı Miroslav Klozenin 16 qolluq rekordunu qırdı. Leo Messi artıq 18 qolla bu rekordun sahibidir. Lakin Messi'nin bu nailiyyəti Fransanın istənilən növbəti maçında qırıla bilər. İş orasındadır ki, Kylian Mbappé yenidən 2 qol vurdu və ümumi qolların sayını 16-ya çatdırdı. Messi çatmaq üçün Argentinalıdan 2 qol daha çox vurmaq lazımdır. A qrupunun Fransa-İraq maçı isə 3-0 hesabı ilə bitdi. Mbappé'nin dublına əlavə olaraq Osman Dembele dünya çempionatlarında özünün ilk qolunu vurdu. Bu maçla daha bir hadisə bağlıdır. Stadiona 10 kilometr qalarkən qasırğa izləri görünürsə, ABŞ-nin daxili qaydalarına görə təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində kütləvi tədbirin keçirilməsi dayandırılmalıdır. Belə də oldu. Filadelfiya şəhərindəki leysan və güclü külək 15 dəqiqəlik taymlar arası fasiləni 2 saata qədər uzatdı. Fransa-İraq maçının ikinci hissəsi, qrupun digər maçı Norveç-Senegal qarşılaşmasının birinci hissəsi ilə üst-üstə düşdü. New Jersey keçirilən çox qollu maçda Norveçlilər 3-2 hesabı ilə qələbə qazandılar. Erlin Haaland və İsmail Sar hərəyə 2 dəfə fərqləndilər, Norveçin maçda ilk qolunu isə Marcus Pedersen vurdu. Sırf bu turnirdə vurulan qollara görə Haaland və Mbappé hərəyə 4 qolla 2-3 yerləri bölürlər. Lider isə 5 qol vurmuş Leo Messi-dir. Oyun gününün sonuncu maçı San Francisco-da keçirildi. C qrupu çərçivəsində Ərəb derbisi, Yordaniya, Əl-Cəzair. 1-2. 36-cı dəqiqədə Yordaniyalı Nizar Əl-Raşdan hesabı açır, 69-cu dəqiqədə Əl-Cəzairli Nadir Ben Buali hesabı bərabərləşdirir, 82-ci dəqiqədə isə Əl-Cəzair hesabda irəli çıxır. Qolu Amin Quiri vurdu. Bu oyun gününün nəticələrinə görə Argentina, Fransa və Norveç 16-1 final mərhələsində öz yerlərini təmin etdilər. Yordaniya isə turniri tərk edəcək növbəti komanda olur. Dünya Çempionatının ikinci turu bugün və sabah daha 4 maçla davam edəcək. K qrupunda Portuqaliya, Özbəkistan və Kolumbiya Demokratik Kongo, L qrupunda isə İngiltərə, Qana və Panama, Xorvatiya. Bu maçlarda Kolumbiya, eləcə də İngiltərə və ya Qananın qələbələri onları birbaşa 16-1 finala göndərəcək.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

komşu obada yay bir başka da. 18 iyun 1 iyul tarihleri arasında alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık her gün kere yağı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogramlık Alemşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə. 3 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Homa Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Longun ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessory sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
6: Arena Otel Group. Ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group. 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
9: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
10: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
11: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kibir Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Mətbəxtə unudulmuş qaz plitəsi və ya elektrik naqillərindəki qısa qapanma artıq qorxulu yuxu deyil. Ağıllı qaz və tüstü sensorları təhlükəni hələ vizual olaraq görünmədən mikroskopik səviyyədə təsbit edir. Sistem dərhal mənzilin qaz və elektrik xəttini avtomatik kəsir, eyni zamanda bina rəhbərliyinə və mənzil sahibinin smartfonuna SOS siqnalı göndərilir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: FM'de reklam.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi, obi, obi. Qazandıracaq sizi.
3: Obi, obi, obi. Qonşunun sevimlisi.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: 2-2-1. Bank of Baku'da nakd pul kredisine düz 6 faize dek endirim var. Hazır ki kredisini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kredisini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Her gün danış, her gün internet istifade et. Ama hiç vakit artık ödeme. Narın serfeli tarifine geç. Doyunca işlet, serfeli öde. Aşıp daşan bonuslarla Nar çok serfeli. Paketi aktifleştirme için S3 yaz, 777'ye gönder. Nar serfedir.
2: Miyolant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür
5: Swiss Dent-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
8: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas Sexy evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Sexy evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artı

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
1: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Dünya çempionatından son xəbərlərlə sizinlə mən Doktor İzə. Hər vaxtınız xeyir. Dallas stadionunda C qrupunun Argentina-Avstriya maçı dünya çempionlarının 2-0 hesabı qələbəsi ilə bitdi. Qolları yenidən Leo Messi vurub. Qrupun digər maçı San Fransiskoda keçirilib. Əl-Cəzair Yordaniyanı 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Argentina 16-1 finalda yerini təmin edib. Lakin C qrupundan neçənci yerdən hələ də sual açıq olaraq qalır. Filadelfiyada A qrupunun Fransa-İraq maçı isə 3-0 hesabı ilə bitdi. 2 qolu Mbappe və birini Dembele vurub. Norveç isə Senegalı 3-2 hesabı ilə məğlub edib. Hərəyə 2 qolu Holland və Sar vurublar. Norveçlilər də həmçinin Pedersen də fərqlənib. Bu turdan sonra Fransa və Norveç 16-1 finala vəsiqələrini təmin ediblər. Dünya çempionatının ikinci turu bugün və sabah davam edəcək. K qrupunda Kolumbiya Demokratik Kongo, L qrupunda isə İngiltərə-Qana və Panama-Xorvatiya oyunları olacaq. İngiltərənin Afrika təmsilçilərinə qarşı yaxşı statistikası var. Dünya çempionatlarındakı 8 maçda 5 qələbə və 3 heçicə. Əgər Jude Bellingham bu oyunda meydanda olsa, milli komandada 50 maç keçirən ən cavan ingilis olacaq. Onun 22 yaşı və 359 günü tamam olur. Xorvatlara gəlincə, onların çalışdırıcısı Zlatko Dalic'in rəhbərliyi ilə komanda son 4 maçdan 3-ündə məğlub olub. Düzdür, rəqiblər də zarafat deyildi. İngiltərə, Belçika və Braziliya. Panama isə dünya çempionatlarında oynadığı bütün 4 maçı uduzub və cəmi 2 gol vurub. Uzun sürən turnirlər futbolçulara fərqli sürprizlər yaşadır. Məsələn, Norveç millisinin oyuncusu Leo Ostigor. Adam İraqla oyunda gol vurdu, amma fikri tamamilə başqa yerdə idi. Ostigor komandanın düşərgəsində ola-ola ilk övladının dünyaya gəlməsini FaceTime vasitəsilə izləyib. Amma hamı Ostigor kimi dözümlü deyil. Belçika millisinin ulduzu Jeremy Doku deyir ki, yox, mən uzaqdan baxa bilmərəm. Manchester City ulduzu xanımı Şairinin iyulun ortalarında doğum edəcəyini eşidən kimi bəyan edib ki, uşağım doğulanda mütləq yanında olacağım və lazımdırsa millinin düşərgəsini tərk edəcəm. Bəxtdən də həmin tarixlər Belçikanın turnirdəki 4-1 final oyunlarına düşə bilər, əgər qruptan çıxa bilsələr. İndi görün, Belçika millisi necə bir dilema qarşısındadır. Görəsən, Doku əvvəlcə at olacaq, yoxsa Belçika turnirdən daha tez elənəcək.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Cəmi bir reklam.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
2: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydancandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

Avropada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Auto.fm'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: C

0: kritiklik deyir.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
2: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
2: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə

0: Автоэфэмда реклама.
1: Футбол хәяҗаны, McDonald's FIFA менюсы вә визадан бонус. Волт тәкъдимендә McDonald's FIFA менюсын сифариш итеп, виза карты ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün визадан 2 AZN кэшбэк və FIFA брендли xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
11: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir, necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır, siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
1: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrə Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
5: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və iki nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ədək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəüz. Əlaqə 010 220 9111.
1: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

başı obada, yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu görmək

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Mətbəxdə unudulmuş qaz plitəsi və ya elektrik naqillərindəki qısa qapanma artıq qorxulu yuxu deyil. Ağıllı qaz və tüstü sensorları təhlükəni hələ vizual olaraq görünmədən mikroskopik səviyyədə təsbit edir. Sistem dərhal mənzilin qaz və elektrik xəttini avtomatik kəsir, eyni zamanda bina rəhbərliyinə və mənzil sahibinin smartfonuna SOS siqnalı göndərilir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün, texnikanı enerji qənaət rejiminə keçirin və evinizə nəzarət funksiyasını aktivləşdirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 Sizin yollarınızın radiosu.

0: Rusta FM'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
4: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Авто.ФМ-дә реклама.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
4: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
5: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
6: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
7: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
8: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% edək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatından son haberlerle sizinle ben Doktor İze. Her vaxtınız xeyir. Dallas stadionunda C grubunun Argentina-Avstriya maçı Dünya Çempiyonlarının 2-0 hesabı qələbəsiyle bitti. Qolları yenidən Leo Messi vurub. Grubun digər maçı San Francisco'da keçirilib. Əl-Cəzair Yordaniyanı 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Argentina 16-1 finalda yerini təmin edib. Lakin C grubundan neçənci yerdən hələ də sual açıq olaraq qalır. Filadelfiyada A qrupunun Fransa-İraq maçı isə 3-0 hesabı ilə bitdi. 2 qolu Mbappe və birini Dembele vurub. Norveç isə Senegalı 3-2 hesabı ilə məğlub edib. Hərəyə 2 qolu Holland və Sar vurublar. Norveçlilərdə həmçinin Pedersen də fərqlənib. Bu turdan sonra Fransa və Norveç 16-1 finala vəsiqələrini təmin ediblər. Dünya Çempiyonatının ikinci turu bugün və sabah davam edəcək. K qrupunda Kolumbiya Demokratik Kongo, L qrupunda isə İngiltərə-Qana və Panama-Xorvatiya oyunları olacaq. İngiltərənin Afrika təmsilçilərinə qarşı yaxşı statistikası var. Dünya Çempiyonatlarındakı 8 maçda 5 qələbə və 3 heçicə. Əgər Jude Bellingham bu oyunda meydanda olsa, milli komandada 50 maç keçirən ən cavan ingilis olacaq. Onun 22 yaşı və 359 günü tamam olur. Xorvatlara gəlincə, onların çalışdırıcısı Zlatko Dalic'in rəhbərliyi ilə komanda son 4 maçdan 3-ündə məğlub olub. Düzdür, rəqiblər də zarafat deyildi. İngiltərə, Belçika və Braziliya. Panama isə dünya çempionatlarında oynadığı bütün 4 maçı uduzub və cəmi 2 gol vurub. Uzun sürən turnirlər futbolçulara fərqli sürprizlər yaşadır. Məsələn, Norveç millisinin oyuncusu Leo Ostigor. Adam İraqla oyunda gol vurdu, amma fikri tamamilə başqa yerdə idi. Ostigor komandanın düşərgəsində ola-ola ilk övladının dünyaya gəlməsini FaceTime vasitəsilə izləyib. Amma hamı Ostigor kimi dözümlü deyil. Belçika millisinin ulduzu Jeremy Doku deyir ki, yox, mən uzaqdan baxa bilmərəm. Manchester City ulduzu xanımı Şairinin iyulun ortalarında doğum edəcəyini eşidən kimi bəyan edib ki, uşağım doğulanda mütləq yanında olacağım və lazımdırsa millinin düşərgəsini tərk edəcəm. Bəxtdən də həmin tarixlər Belçikanın turnirdəki 4-1 final oyunlarına düşə bilər, əgər qruptan çıxa bilsələr. İndi görün, Belçika millisi necə bir dilema qarşısındadır. Görəsən, Doku əvvəlcə at olacaq, yoxsa Belçika turnirdən daha tez elənəcək.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytinə daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə paralel sözü var. Yunan dilində paralelos, yanaşı gedən, bir-biri ilə kəsişməyən mənasındadır. Bu söz ərəbcə müvazi kimi işlədilir. Həndəsədə paralel xətt termini var. Paralel sözündən zərf kimi də istifadə olunur. Məsələn, otaqda paralel qoyulmuş stollar var. Coğrafiya dərsliklərində paralellər və meridianlardan bəhs olunur. Paralel həmçinin müqayisə mənasında da istifadə olunur. Baş verən mühüm hadisələr mövzusunda tarixi paralellər aparırıq, yəni onları əvvəlki hadisələrlə müqayisə edirik. Kvant mexanikasının təfsirlərindən biri isə çoxlu dünyalar nəzəriyyəsini formalaşdırıb, bu da paralel dünyaların mövcudluğu barədə fərziyyənin yaranmasına səbəb olub. Gəlin, bütün fərziyyələri bir kənara qoyub, dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 Auto FM.

0: Accessories ən gözəl günlərə taxın. Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: AutoFM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir, necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır, siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda köbut hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərləri də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

gec olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: this, man. I don't know what I'm thinking about.
1: 107.7.